Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka

parkirao u Bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u Trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u Bašći i u...

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije, nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa, izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Dokumentarni film o rijeci Dravi autora Gorana Šafareka uskoro će biti dostupan putnicima tijekom letova brojnih svjetskih zrakoplovnih kompanija. Time će prirodne ljepote Podravine i Koprivničko-križevačke županije biti predstavljene milijunima putnika diljem svijeta, poručili su iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Kako navode, film će se prikazivati na letovima međunarodnih avioprijevoznika prema Europi, Americi, Aziji i Australiji, promovirajući Dravu kao jednu od najočuvanijih europskih rijeka i atraktivnu destinaciju za ljubitelje prirode. Iz turističke zajednice ističu da je riječ o značajnom međunarodnom uspjehu koji dodatno potvrđuje vrijednost prirodne baštine našeg kraja te doprinosi promociji kontinentalnog turizma Hrvatske. U galeriji Koprivnica otvorena je izložba hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla, umjetnika koji već desetljećima uspješno povezuje zagrebačku i londonsku umjetničku scenu te u svom radu spaja britanski ekspresionizam i mediteranski kolorit. Predstavljeni su njegovi najnoviji radovi nastali tijekom 2025. i 2026. godine. Snažna gestualna figuracija kroz koju istražuje emocije, tijelo i materiju. Intenzivne boje, energični potezi i osobna introspekcija obilježavaju ciklus koji se već smatra važnim doprinosom suvremenom hrvatskom slikarstvu. Ako volite suvremenu umjetnost, izložbu možete razgledati do 30. kolovoza. Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pinterića. Što će ovime dobiti muzealci, ali i građani Koprivnice, rekla nam je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš.
2: Esterova 19 je zapravo zamišljena kao objekt u kojem će u prvom redu kustosi naći svoj prostor za rad, znači konačno nemaju vlagu i nije im zima. Moći će raditi kvalitetno, radi se o prostorima prvi kat i potkrovlje, ali se dobiva tamo i prostorija koja će služiti za i radionice i posjete, naravno i vanjskih i to. U prizemlju je jedan dio izdvojen za interpretacijski prostor. Nekako su oni odlučili da to bude koprivničke glazbe. Krećemo sa Fortunatom Pinterićem. Dosta su vrijedna njegova djela. Inače, taj čovjek jako ovoga bio onak osoba koja kad malo zapravo krenete istraživati, donio je on puno toga i pismenost u Koprivnicu i učio je ljude kako saditi, bio je i botaničar i matematičar i glazbenik, tako da će biti priča malo i o njemu.
1: Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Ovo su bili You Not Us i Plastic Funk in the Middle u 6 sati i 12 minuta na Radio Dravi. Dobro jutro! Ponedjeljak je i ako ste jutros rekli, baš je ugodno. Nažalost, to je samo privremeno. Iskoristite ove jutarnje pod navodnicima niže temperature jer za koji sat ponovno se pržimo. Najavljuju nam za danas maksimalac od čak 37 stupnjeva. Pa ako ste otvorili sve prozore u stanu ili kući, pametno. A ako ste ih zaboravili zatvoriti prije nego sunce udari, popodne vas čeka onda prava sauna. A zato duboko udahnite ovaj svježi jutarnji zrak dok ga još ima. Obavite što više stvari sad ujutro i prije podne, a popodne selimo se svi lijepo u hlad, pod klimu ili pred ventilator. Ja sam Silva, dobro jutro još jednom, družimo se danas do 10 sati. Sretno svima s ponedjeljkom i neka vam jedino bude vruć dobar hit koji upravo slijedi, a to su Cardigans i La Foule.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo €39, svježi odojak s glavom €3.99, svinjska lopatica bez kosti €2.29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre €6.99. Konzum, s vama kroz život.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Ovo je

0: Dino Dvornik, nadahnuće na Radio Dravi.
1: Ja si moje nadahnuće.
0: Točno je 6:30, dobro jutro.
2: Ovo je Drava Plus.
0: U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Koprivnici će se održati svečano obilježavanje kojim će se odati počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u domovinskom ratu. Polaganje vijenaca održat će se danas s početkom u 7:30 kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata na Florijanskom trgu. Vijence će položiti izaslanstvo Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Koprivnica i predstavnici županijskih udruga proizašlih iz domovinskog rata, predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon polaganja vijenaca u 8 sati bit će služena misa zadušnica u crkvi Svetog Nikole Biskupa.
2: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku stižu nam Podočnjaci i Felix Yen, a ovo su In Excess i New Sensation. Jutro! Leo!

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Ovo je Drava.
4: Drava.
5: Jedini radio u županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
6: Hey, I'm Dua Lipa.

Clean Bandit и Whitney Houston How Will I Know на Радио Драви. За отприлике 12 минута стижу нам вijesti iz svijeta i okolice koje je pripremila ekipa Media Servisa da provjerimo što se to sve događalo izvan našeg radijskog balona. Do informativnog pregleda ostajemo uz dobru glazbu za dobro jutro. Za početak tu su nam Kings of Leon i Sex on Fire u 6 sati i 48 minuta. Jutro!

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Galantis i One Republic za kraj sata. Prije vijesti medija servisa bacimo kratki pogled na prognozu. Očekuje nas uglavnom sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Vjetar će uglavnom odmarati, bit će slab, a termometri će se penjati od 33 pa do užarenih 38 stupnjeva. Trenutno smo na 18.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija, on je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Suho salamuren, morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Sedam je sati. Toplinski val ne posustaje baš kao ni gužve na hrvatskim prometnicama. Požari kod Atene uništili stotinja kuća, u Francuskoj i Španjolskoj stavljeni pod kontrolu. Varaždin bolji od Hajduka, Rijeka od Rudeša na zatvaranju prvog kola domaćeg prvenstva.
5: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Uz temperature koje će se danas penjati do 38 stupnjeva, u Hrvatskoj se nastavlja toplinski val. Pod crvenim upozorenjem DHMZ-a su Zagrebačka i Riječka regija, dok je ostatak zemlje u narandžastom. U crvenom će sutra biti i Osječka te Karlovačka regija, dok će u srijedu pod crvenim upozorenjem zbog iznimno visokih temperatura biti praktički cijela Hrvatska. Ljeto tradicionalno donosi i gužve na prometnicama, no prometni kolaps do kojeg je ovog vikenda došlo na graničnom prijelazu u Konavlima ne viđa se baš često. Premijer Andrej Plenković je generalno komentirajući pojačan priljev vozila istaknuo početak školskih praznika u Bavarskoj, a što se tiče graničnog prijelaza s Crnom Gorom.
8: Ovo što se dogodilo prema Crnoj Gori su mahom albanski državljani koji žive i rade u zapadnoj Europi, koji su krenuli ovim putem kojim je najkraći. Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Međutim, očito je da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju.
7: Podsjetimo, na izlazak iz Hrvatske se zbog ogromne kolone koja je dosegnula čak 20 km duljine čekalo i više od 15 sati. To je izazvalo poseban problem za mještane koji se nisu mogli probiti do svojih domova. I današnji dan krenuo je s gužvama. Iz HAK-a javljaju da je pojačana gustoća prometa na svim važnijim pravcima u smjeru mora, kao i da se zbog prometne nesreće na autocesti A1 između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi u koloni dugo je oko 15 km. Pojačan je i promet prema naplati Lučko, kolona iz smjera Buzina duga je oko 12 km.
5: Media servis. Vijesti.
7: Rekordno snažni toplinski valovi praćeni nedostatkom kiše uzrokovali su ogromne požare diljem Europe. Grčki vatrogasci bore se kako bi pod kontrolu stavili ogroman šumski požar koji je uništio više od 100 kuća sjeverozapadno od Atene, dok je novi požar doveo do evakuacija na popularnom turističkom otoku Kefaloniji. Na teren je upućeno gotovo 500 grčkih vatrogasaca s vozilima s teškom mehanizacijom i zrakoplovima za gašenje požara uz pojačanja iz Francuske i Rumunjske. Dvije osobe poginule su u sudaru dva vatrogasna helikoptera koji su tijekom jakog vjetra gasili požar kod Atene. Požari u Francuskoj i Španjolskoj uglavnom su stavljeni pod kontrolu. U gašenju požara u Francuskoj sudjelovali su i hrvatski vatrogasci, kanaderi, ali i vojni piloti koji su se vratili kući. Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile, pukovnik Milan Došen.
9: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobrodošla.
5: Media servis. Vijesti.
7: Ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je da nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi u slučaju tragedije u Svetom križu Začretju. Tamo su u požaru, podsjetimo, smrtno stradali dvoje maloljetnika i 46-godišnjak, čija tijela su prevezena na obdukciju. Policija je objavila kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar. Resorni ministar je ujedno izrazio spremnost za pružanje pomoći obitelji stradalih.
10: Obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje i iskazati također spremnost za pružanje pomoći majci i ostalim članovima uže obitelji. Mi stojimo na raspolaganju, naši interventni timovi.
5: Media servis. Vijesti.
7: Nakon 13 godina pregovora, Europska unija postigla je dogovor o izmjeni pravila putovanja avionima. Zastupnik u Europskom parlamentu i glavni pregovarač pri krojenju novih pravila, Andrej Novakov, rekao je za Media servis o čemu je riječ.
11: Prikazana cijena karte će uključivati i ručnu prtljagu. Nitko neće biti zavaran malom cijenom kofera pa da kupi kartu za 50, a onda ona naraste na 150 eura. Netko će reći da bi želio putovati bez kofera i pitati zašto bi ga morao platiti. Moći ćete odabrati putovanje bez kofera i cijene će biti niže.
5: Sport.
12: Nogometaši Varaždina pobjedom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. U prvom kolu Varaždinci su svladali Hajduk s 2-1. Za Varaždin su pogađali Mladenović i Mamić, dok je za Bijele pogodio Pukštas. Na samom kraju susreta Hajduku je dosuđen 11 terac. S Bijele točke pucao je Livaja, a udarac mu je obranio golman Varaždina Silić. Trener Varaždina Nikola Šafarić.
13: Da sam išao bijati na koji način da pobjedimo ovu utakmicu, evo, ne bi mogao sam izabrati bolji način, ne bi mogao bolje izražirati. Rekao sam, ipak to neko odradi kak treba biti, uvijek se ti vrati kad se vodiš za nečim ispravnim, a mislim da smo mi ispravni da radimo vrhunski.
12: Trener Bijelih Gonzalo Garcia.
14: Weak first half.
12: Jako slab početak s naše strane. Bili smo bez energije, slabi i kasnili smo. U drugom dijelu mislim da smo bili bolji, kreirali šanse, ali smo dopustili da nam postignu glupe pogotke.
14: But we give away silly goals.
12: U posljednjoj utakmici kola nogometaši Rijeke stigli su do prva tri boda u ovoj sezoni. Na Rujevici su pobijedili Rudeš s 2-1. Strateg Rijeke Matija Škek.
15: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda i neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme.
12: U prethodnim utakmicama ovog kola Dinamo je bio bolji od Slaven Belupa 2-0, a istim rezultatom je Osijek skladao Goricu. Lokomotiva je slavila protiv Istre 3-2. Od 12 sati se u središtu UEFA održava ždrijeb za doigravanje Lige prvaka, a Dinamo će zahvaljujući klubskom koeficijentu imati status nositelja. Mogući protivnici koji bi mogli prijetiti Dinamu: austrijski LSK, norveški Viking, armenski Ararat, slovensko Celje, bugarski Levski, kazahstanski Kajrat, danski Arhus te azerbajdžanski Sabah. Ipak, prije mogućeg doigravanja, modri moraju proći litavski Kauno Žalgiris u trećem pretkolu Lige prvaka. Prvi susret igra se već u utorak. Recimo kako se istog dana održavaju ždrijeb konferencijske lige u kojem će Rijeka i Hajduk saznati potencijalne protivnike za četvrto pretkolo ukoliko prvotno prođu finski Ilves, odnosno litavski Žalgiris. Za Media servis, Anja Hrvatin.
5: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 eura. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. Spar, iznesi najbolje na stol.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 29 stupnjeva izmjereno jutros u Rijeci, Dubrovnik i Splitu na 26, Šibenik mjeri 24 stupnja, Osijek 20, 18 je u Slavonskom Brodu i Zagrebu, 17 u Sisku i Varaždinu, a 15 stupnjeva mjeri Gospić. Vrijeme sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za pokoj poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.
5: Media servis. Najbrža istina.
16: Ovo je Jutro na Dravi.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: En Jurišić i pjesak doveli su nas do još jedne Drave Plus, točno je 7:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Zbog ozljede koju je zadobio uoči početka priprema, desni bek Filip Krušelj nije mogao odraditi kompletan pripremni ciklus sa suigračima Slaven Belupa. Ipak, do početka nove sezone potpuno se oporavio, te je u dvoboju protiv Dinama na Maksimiru odigrao svih 90 minuta, a skoro je zabio i gol. Utakmica na Maksimiru ujedno je bila 50. službeni nastup Krušelja u dresu Slaven Belupa. Istaknuo je kako mu je taj jubilej pun značio, te poručio da momčad izgleda dobro i vjeruje da će ova sezona biti uspješnija od prošle. Priliku za prve bodove Koprivničanci će imati već ove nedjelje, kada ih u derbiju sjevera očekuje Varaždin.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje, ovo je Rita Ora i You Shall Receive. Jutro!

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama Nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Ovo je YouTube.

Daša i Like It Like That u 7.50 na Radio Dravi. Dobro jutro. Ako ste se pitali jesu li Koprivničanci ovog vikenda bili kod kuće, nisu. Bili su vani na ljetu na Zrinskom. Subota je prošla u znaku dobre glazbe. Band Eter je rasplesao Zrinski trg. Pjevale su se poznate pjesme, a atmosfera je još jednom pokazala da je dovoljno nekoliko dobrih hitova i ljetna večer odmah postane još ljepša. U nedjelju se pak sve preselilo u gradski park, gdje je glavnu riječ vodila klaunesa tenisa, najveća zaljubljenica u tenis na svijetu. Nema odmora ni ovaj tjedan, već večeras u gradskom parku od 21 sat čeka nas ljetno kino pod zvijezdama i film Svadba, koji je srušio sve rekorde gledanosti. U srijedu na Zrinski trg stižu Tamburaši bez imena, u četvrtak je kreativna radionica u knjižnici, petak je pak rezerviran za vježbanje i party petkom na Cerinama, a subota donosi Paint and Juice u gradskom parku i navečer koncert Patrick Walker trija na Zrinskom trgu. Drugim riječima, ako još niste odlučili što ćete ovoga tjedna, organizatori ljeta na Zrinskom već jesu, samo se pojavite i uživajte. A uživajte i u glazbi u nastavku. Za početak tu su nam Hanson i M-Bop.

0: uz Elemental i Romantiku stigli smo do kraja još jednog sata. Uskoro će 8, a vani već sad mjerimo 21 stupanj. Pred nama je sunčano vruće i mjestimice vrlo vruće vrijeme. Vjetar uglavnom slab, a maksimalac od 35 pa sve do užarenih 38 stupnjeva. Vrijeme nam je za vijesti Media Servisa.
1: 8 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. S temperaturama do 38 stupnjeva u Hrvatskoj se nastavlja toplinski val. Pod crvenim upozorenjem DHMZ-a su Zagrebačka i Riječka regija, dok je ostatak zemlje u narančastom. U crvenom će sutra biti i Osječka te Karlovačka regija, dok će u srijedu pod crvenim upozorenjem zbog iznimno visokih temperatura biti praktički cijela Hrvatska. Vrućine nastavljaju mamiti turiste na našu obalu, a to ponovno dovodi do velikih gužvi, koje postaju još veće usred prometnih nesreća. Tako je nakon prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, jutros nešto iza 7 sati nastala kolona duga 25 km. U isto vrijeme je na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Buzina kolona bila duga oko 6 km. Odgoda novog američkog napada na Iran uslijedila je na nagovor čelnika zemalja Perzijskog zaljeva, kaže predsjednik SAD-a Donald Trump. Rekao je da je planirao najveći napad od Drugog svjetskog rata, no lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata uvjerili su ga da ga otkaže i pruži diplomaciji više vremena za pronalazak drugačijeg rješenja. Nakon te odluke došlo je do pada cijene sirove nafte Brent na $82.41. Trump je također rekao da će se ovog ponedjeljka nastaviti pregovori s Iranom. Jasno je da ne žele biti napadnuti, znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se priprema, izjavio je Trump novinarima na predsjedničkom avionu Air Force One. 22 zemlje Europske unije su nakon ulaska marokanskih migranata na španjolski teritorij u grad Ceutu u Sjevernoj Africi uputile pismo predsjedniku Europskog vijeća i predsjednici Europske komisije, kojim su izrazili zabrinutost zbog situacije s ilegalnim ulascima migranata. Pismo potpisuje i Hrvatska, sve je komentirao premijer Andrej Plenković.
3: Naravno da je ova reakcija španjolske policije, gdje je gotovo praktički 95% ljudi je vraćeno, pozdravljena. Međutim, mi smo sugerirali da se sazove videokonferencija ministara unutarnjih poslova. Mislim da je to ozbiljan i očekivan signal. Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 28 stupnjeva mjeri Rijeka, u Splitu je stupanj manje, a Osijek i Zagreb su na 21 stupanj. Vrijeme sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za pokoj poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: 13 minuta. Ako ovih dana poželite malo pobjeći od ovog užarenog asfalta, gužve i ekrana, evo jedan mali prijedlog. Postoji naime mjesto gdje je sasvim normalno da ljudi satima razgovaraju o glini i s glinom i nitko ih zbog toga ne gleda čudno. Art centar Ješkovo ponovno je domaćin međunarodnog simpozija umjetničke oblikovne keramike. Sve do 10. kolovoza tamo se okupljaju umjetnici iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Srbije i Slovenije, a inspiraciju ne traže na internetu nego u prirodi, u zdravu i zelenilo Podravine. Ovo je već 18. Izdanje simpozija koji spaja umjetnost, edukaciju i prirodu, pa evo možete zaviriti kako od obične grude gline nastaju prava mala umjetnička djela i ko zna, možda se i sami zaljubite u keramiku. Ako ste u potrazi za malo drugačijim izletom, Ješkovo evo ovih dana nudi baš to, mir, prirodu i umjetnost koja nastaje pred vašim očima. Ajmo dalje, ovo je Baby Bird, stvar se zove You're Gorgeous.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote you're gorgeous on it.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robin daje više.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košima. Te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti. Jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Eurythmics i Aretha Franklin. Ovo je Sisters Are Doing It For Themselves. Točno je 8:30 jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Enka Miklinovec pobjednik je 35. memorijalnog nogometnog turnira Jakupić Kardoš. U finalnom poretku drugo mjesto osvojio je Enka Starigrad, treće Enka Močile, a četvrto Enka Omladinac Herešin. Uz ekipna priznanja proglašeni su i najbolji pojedinci turnira. Za najboljeg igrača izabran je Filip Šurmin iz Miklinovca, njegov suigrač Jakov Baštek najbolji je golman, dok je najbolji strelac s tri pogotka bio Luis Petrić iz Enka Močila. Unatoč visokim temperaturama, tradicionalni turnir u Miklinovcu bio je vrlo posjećen, a pehare i priznanja najuspješnijim ekipama i pojedincima uručio je predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroško.
1: Ovo je Drava Plus.

0: i 69 centi. Goveđi gulaš Podravka 400 grama, 4 eura i 49 centi. Radenska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Neka nas ovaj dan sjeti zajedništva i odlučnosti koju su doveli do oslobođenja naše zemlje, Hrvatske šume.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
3: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čičik. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čičik. Štaglinec 54G, Koprivnica.
4: Ovo je

Giant Rooks i Morning Blue na Radio Dravi. Dobro jutro još jednom svima. Kažu da su najljepše priče one koje imaju sretan kraj, a ova koju ću vam ispričati nije iz bajke, nego iz naše koprivničke knjižnice. Naime, kako su objavili na Facebook stranici knjižnice i čitaonice Fran Galović, jedna djevojčica pronašla je izgubljenu člansku iskaznicu i realno mogla ju je ostaviti gdje ju je i vidjela i našla i samo proći dalje, ali odlučila je napraviti ono što je ispravno i odnijela je iskaznicu u knjižnicu kako bi se pronašao vlasnik. I nedugo nakon toga stigao je dječak koji je izgubio svoju iskaznicu i umjesto običnog hvala ostavio je djevojčici dirljivu poruku i čokoladicu. Eto, ponekad nam baš ovakve sitnice vrate vjeru u ljude i dovoljno je učiniti jednu malu dobru stvar i eto priče koja zaslužuje biti ispričana, a čak i bez korica i naslova. Nas nešto manje od 10 minuta dijeli do prvih ovotjednih vijesti Radio Drave, do onda nam stiže još hitova, a počinjemo s Taylor Swift i Antihero.

0: Lovro Baletić i Aida, ovo je Prostorija za kraj prvog ovotjednog Jutra na Dravi.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: A prije vijesti Radio Drave bacimo pogled i na prognozu. Još nam nije niti 9, već smo vani sada na 24 stupnja. Pred nama je sunčano, vruće i mjestimice vrlo vruće vrijeme. Vjetar uglavnom slab, a maksimalac od 35 do 38 stupnjeva. Ukratko, hlad, voda i klima danas su naši najbolji prijatelji.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Pučko otvoreno učilište Koprivnica oprašta se od svog dugogodišnjeg ravnatelja. Više zna Sonja Kukovec.
2: Preminuo je Josip Nakić Alfirević, dugogodišnji ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, koji je tu ustanovu vodio pune 32 godine, od 1985. do umirovljenja 2018. godine. Tijekom njegova mandata učilište je izraslo u jednu od vodećih ustanova za obrazovanje odraslih u Hrvatskoj, a značajan doprinos dao je i razvoju kulturnog života Koprivnice. Posebno se ističe njegovo zalaganje za očuvanje kina Velebit, koje je, zahvaljujući njegovoj viziji, nastavilo djelovati kao važno mjesto filmske i kulturne ponude grada. Nakić Alfirević rođen je 1949. godine, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao profesor ruskog i francuskog jezika i književnosti. Profesionalnu karijeru započeo je na Zagrebačkom sveučilištu, potom je radio kao profesor u Koprivnici, a od 1985. posvetio se razvoju Pučkog otvorenog učilišta. Za doprinos obrazovanju odraslih primio je brojna priznanja, a iz Pučkog otvorenog učilišta ističu da će njegova vizija, predanost i dugogodišnji rad ostati trajno utkani u razvoj ustanove i kulturni život Koprivnice. Koprivnička policija istražuje slučaj internetske prijevare u kojoj je 66-godišnja žena oštećena za veći novčani iznos. Nepoznata osoba kontaktirala ju je putem društvene mreže, lažno se predstavljajući kao liječnik koji radi u inozemstvu. Nakon što je zadobio njezino povjerenje, prevarant je od žene u više navrata tražio novčanu pomoć pozivajući se na teške životne okolnosti. Vjerujući njegovoj priči, uplaćivala je novac putem novčanih bonova i na više različitih bankovnih računa. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje te ponovno upozorava građane da ne šalju novac osobama koje poznaju isključivo putem interneta. Savjetuju i da uvijek provjere identitet osobe koja traži financijsku pomoć te da odmah prekinu komunikaciju i slučaj prijave policiji posumnjaju li na prijevaru. Na nadležni prekršajni sud priveden je 37-godišnji vozač koji se u Koprivnici nije zaustavio na znak za zaustavljanje koji su mu pokazali policijski službenici. Policija je utvrdila da je vozio osobni automobil pod utjecajem alkohola od čak 2,96 promila, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, a tijekom policijskog postupanja vrijeđao je službenike pogrdnim riječima. Vozač je uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku kažnjen je novčanom kaznom od 2570 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od jednog mjeseca. Domaći Jenka Miklinovec pobjednik je 35. memorialnog nogometnog turnira Jakupić Kardoš. U finalnom poretku drugo mjesto osvojio je NK Starigrad, treće je NK Močile, a četvrto NK Omladinac. Uz ekipna priznanja proglašeni su i najbolji pojedinci turnira. Za najboljeg igrača izabran je Filip Šurmin iz Miklinovca, njegov suigrač Jakov Baštek najbolji je golman, dok je najbolji strelac s tri pogotka bio Luis Petrić iz NK Močila. Unatoč visokim temperaturama, tradicionalni turnir u Miklinovcu bio je vrlo dobro posjećen, a pehare i priznanja najuspješnijim ekipama i pojedincima uručio je predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroško.
0: Hvala Sonja, toliko u našim vijestima, a iduće poslušajte u 11 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio.

Harry Styles, Watermelon Sugar. U 9 sati i 12 minuta. Danas je Međunarodni dan lubenice, ne znam jel ste to znali, i čini se da nije mogao doći u bolje vrijeme jer vani je toliko vruće da lubenicu više ne režemo na šnite nego na spas. Kažu da se sastoji od više od 90% vode, što znači da je praktički službeno ljetno osvježenje s okusom. Naravno, postoji i ono jedno vječno pitanje, ko je majstor u izbjegavanju koštica, a ko ih uredno ispljune pola metra dalje. Kako god bilo, danas tražite izgovor za još jednu krišku lubenice. Ne treba vam, kalendar je rekao svoje. Sretan Međunarodni dan lubenice.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7 euro i 99 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama euro i 89 centi. Koncentrat rajčice Podravka 190 grama euro i 59 centi.
3: Robina je više.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: pola 10. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka objavila je tjedni pregled stanja sigurnosti prema kojem su proteklih 7 dana evidentirana 24 kaznena djela, 4 prekršaja narušavanja javnog reda i mira te 10 prometnih nesreća. Od ukupnog broja nesreća u 3 su osobe ozlijeđene, dok je u 7 nastala materijalna šteta. Policija je tijekom tjedna zabilježila i jedan požar na otvorenom prostoru u kojem nije bilo ozlijeđenih. Kazneno je prijavljeno 10 osoba, a razriješeno je i jedno kazneno djelo iz ranijeg razdoblja. Također, policija navodi kako je tijekom proteklog tjedna nije zatekla osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku bez odgovarajuće pratnje.
1: Ovo je Drava Plus.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.
2: Let's go girls.

0: uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Say, Miles Smith i Neil Curran se ovo bili za kraj sata, 9 sati i 59 je minuta. Nešto završava, nešto počinje, započinje naše druženje. Lijep pozdrav i dobrodošli. Danas sunčano i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar, najviša dnevna temperatura zraka oko 37 celzijevih stupnjeva. Slično nas čekaju u nastavku ovoga tjedna. A tek smo na početku.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 je sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Rečenica koju po ljeti čujemo sve češće ponavlja se i danas. Pojačan je promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. O kilometarskim kolonama iz Haka izvještavaju od jutra, tijekom kojeg su se gužve srećom smanjile. Kako je stanje na prometnicama bilo oko 9:30, za medija servis je otkrio dežurni izvjestitelj Haka Andrej Prosoli.
4: Vrlo gust promet na dionici Lučko-Karlovac-Bosiljevo 2 vozi se u kolonama, u pokretu, u zastoje. Tijekom ranijeg dijela jutra je bila jedna prometna nesreća između Čorova, Jastrebarsko i Karlovac. Kolona je bila do 25 km. U ovim trenucima ipak povoljnija situacija, ali još uvijek gužve, zastoj i kolone. Vrlo gust promet na zagrebačkoj obilaznici prema naplatama, Lučko, kolone iz smjera Buzina i čvora Zagreb-Zapad oko 4 km. Pojačan promet cijelom dionicom Zagreb-Split-Dubrovnik, cijelom dionicom autoceste Rijeka-Zagreb. Vrlo gust promet duž Jadran obale na prilazima turističkim središtima.
2: Brač Film Festival u Supetru će od 6. do 9. kolovoza 12. godinu za redom postati mjesto okupljanja mladih filmaša, ali i već etabliranih autora. Posebno mjesto u ovogodišnjem programu zauzimaju kratkometražni studentski filmovi, rekao je u razgovoru za medija servis direktor festivala Bruno Mustić.
5: Jer vjerujemo da upravo u toj formi nastaju neki najuzbudljiviji novi autorski filmovi i ovogodišnja selekcija u biti okuplja mlade autore iz filmskih akademija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije. I u principu neki od tih filmova već privlače pažnju na međunarodnim festivalima, a evo Brač Film Festival jedva čeka da ih ugosti.
2: Nogometaši Varaždina pobjedom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. U prvom kolu svladali su Hajduk rezultatom 2-1. Trener Varaždina Nikola Šafarić.
6: Da sam išao birati na koji način da pobijedimo ovu utakmicu, evo, ne bih mogao sam izabrati bolji način, ne bih mogao bolje izražirati. Rekao sam, ipak to neko odradi kak treba biti, uvijek se ti vrati kad se vodiš za nečim ispravnim, a mislim da smo mi ispravni da radimo vrhunski.
2: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 31 stupanj mjeri Split, 29 je u Osijeku i Rijeci, a 28 u Zagrebu. Vrijeme sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatno za pokoj poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
0: Tako je, 10 sati i 300 minute. Dobar dan još jednom, dobrodošli. Ajmo se probat ne skuhat danas, ljudi. Trenutno u Koprivnici mjerimo 29 celzijevih stupnjeva. Alex Warren.

My Tears. 10 sati i 11 minuta, pojačan je promet na svim važnijim cestama u smjeru mora, tako da ako ste si odabrali prošli vikend ili početak ovoga tjedna za put do mora, možda ste mogli odabrati neki drugi termin, bože moj. Osobito recimo na autocestama je frka, na pojedinim dijelovima vozi se zaista jako sporo ili se stoji u koloni i čeka, kao recimo na primjer između Zagreba i Karlovca. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i naravno oboružajte se strpljenjem, kaj drugo, idete na odmor.

0: kad smo već bili kod stvari koji se ovih dana jako brzo rastope, bila je ovo čokolada, ovo su bili idoli. 10 sati i 14 minuta, najavljam naše druženje danas do dvojke, do 14 sati, nadam se da ste dobro. Evo od danas, točnije zapravo od sutra, ponovno rastu temperature i opasnost od vrućine, iako je i ponedjeljak izuzetno vruć, odnosno bit će. I dalje će dominantno biti sunčano vrijeme, ne može se isključiti ni mogućnost za pokoj i popodnevni pljusak, tek da držimo fige i na rukama i na nogama, jel?
1: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo €39, svježi odojak s glavom €3.99, svinska lopatica bez kosti €2.29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre €6.99. Konzum, s vama kroz život.
1: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček. Štaglinec 54G, Koprivnica.
2: U restorani Pivnicu Staljigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Drava!

0: Igor Delač i Zec su ovo bili u ritmu ljubavi.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, jutros je u Koprivnici održano svečano obilježavanje kojim je odana počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u domovinskom ratu. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata na Florijanskom trgu. Počast poginulima odala su izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Koprivnica, zajedno s predstavnicima županijskih udruga proizašlih iz domovinskog rata. Zatim predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon svečanog protokola polaganja vijenaca u crkvi Svetog Nikole biskupa služena je misa zadušnica za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje.
1: Ovo je Drava Plus.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drama.

su bili 90. uz Corner Shop i Brimful of Asha. 10.49. Već u 8 sati ujutro na pojedinim dijelovima Jadrana temperature su se približile, pa čak i premašile 30 celzijevih stupnjeva. Malo sam googlao i odlučio pronaći podatak gdje je u Hrvatskoj noćas, odnosno ujutro u 7 sati bila najniža temperatura. To je bilo na Zavižanu i na Plitvičkim jezerima. Tamo je jutros u 7 sati izmjereno ugodnih, kažem lijepih ugodnih 18 celzijevih stupnjeva. Kako je bilo divno tamo negdje spavati po noći. Masima u nastavku i mali krug velikih ljudi. Sljedeća informativa stiže u 11.

0: Obožavatelje lika i dijela Saše Lozera oduševila je snimka njegovog nastupa na nekad popularnoj emisiji Turbo Lima Show tamo 1996. godine. Wow, kako je bio mlad i kako je lijepo zapravo to sve izvao, pjevao. Ne sjećam se više pjesme koju je pjevao, ali sjajna je snimka, pravi raritet. Moram priznat, sigurno se i on oduševio kad je vidio snimku. E sad, vrijeme danas, sunčano, vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar, maksimalna temperatura tu negdje oko 37 celzijevih stupnjeva. U danima koji nam slijede bit će još i toplije.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Koprivničke vode završile integraciju vodnih usluga Križevci. Zaposlenicima jednaki uvjeti i veća primanja. Više znam Sonja Kukovec.
2: Zaposlenici Koprivničkih voda i podružnice vodne usluge Križevci od danas imaju jednake uvjete rada, naknade i dodatke nakon što je prošli tjedan potpisan novi objedinjeni kolektivni ugovor kojim su usklađena materijalna prava svih zaposlenika. Ugovor koji su uprava tvrtke te predstavnici radnika i sindikata potpisali kao dio završetka procesa integracije križevačke podružnice u Koprivničke vode donosi jedinstven sustav prava i obveza za sve zaposlenike. Uz novi kolektivni ugovor donesen je i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu kojim su usklađeni koeficijenti i opisi radnih mjesta za sve odjele i radne jedinice u Koprivnici i Križevcima. Radnicima je pritom osigurano prosječno povećanje primanja od 8,4% neto. Iz Koprivničkih voda ističu da je riječ o jednoj od završnih aktivnosti povezivanja dviju organizacijskih cjelina nakon ranijeg usklađenja cijena vodnih usluga, općih uvjeta i normi priključenja, čime se dodatno jača stabilnost sustava i osiguravaju jednaki standardi za sve zaposlenike. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, jutros je u Koprivnici održano svečano obilježavanje kojim je odana počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u domovinskom ratu. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata na Florijanskom trgu. Počast poginulima odala su izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Koprivnica, zajedno s predstavnicima županijskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata, zatim predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon svečanog protokola polaganja vijenaca u crkvi Svetog Nikole biskupa služena je misa zadušnica za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. U prometnoj nesreći koja se u noći sa subote na nedjelju dogodila na trgu Bana Josipa Jelačića u Koprivnici, ozlijeđen je 37-godišnji vozač električnog romobila. Prema informacijama policije, prilikom prelaska obilježenog pješačkog prijelaza nije sišao s romobila, već je nastavio vožnju. Tom je prilikom udario u rubni kamen i pao. Lakše je ozlijeđen, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija od 1,61 promila alkohola. U Koprivničkoj bolnici uzet mu je uzorak krvi radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Na nadležni prekršajni sud priveden je 37-godišnji vozač koji se u Koprivnici nije zaustavio na znak za zaustavljanje koji su mu pokazali policijski službenici. Policija je utvrdila da je vozio osobni automobil pod utjecajem alkohola od čak 2,96 promila, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, a tijekom policijskog postupanja vrijeđao je službenike pogrdnim riječima. Vozač je uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku kažnjen je novčanom kaznom od 2570 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od jednog mjeseca. Policijska uprava Koprivničko-križevačka objavila je tjedni pregled stanja sigurnosti prema kojem su u proteklih 7 dana evidentirana 24 kaznena djela, 4 prekršaja narušavanja javnog reda i mira te 10 prometnih nesreća. Od ukupnog broja nesreća u 3 su osobe ozlijeđene, dok je u 7 nastala samo materijalna šteta. Policija je tijekom tjedna zabilježila i jedan požar na otvorenom prostoru u kojem nije bilo ozlijeđenih. Prošli je tjedan kazneno prijavljeno 10 osoba, a razriješeno je jedno kazneno djelo iz ranijeg razdoblja. Policija još navodi da u prošlih 7 dana nisu zatečene osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku bez odgovarajuće pratnje. Nogometaši Slaven Belupa porazom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. U prvom kolu na zagrebačkom Maksimiru bolje je bio aktualni prvak Dinamo koji je slavio s 2-0. Iako je Dinamo na kraju opravdao ulogu favorita, Slaven Belupo u prvom je poluvremenu pružio vrlo dobar otpor i imao nekoliko izglednih prilika. Komentirao je to nakon utakmice i trener Mario Gregurina.
3: Pa bila je namjera u biti ono kako smo izgledali prvo poluvremenu, većinu dijela prvog poluvremena u nekom nižem bloku u 4-4-2 čekati šansu iz tranzicije, iz prekida. Na kraju smo imali dvije dobre situacije prvo poluvremenu, nismo realizirali, ali onda kad Dinamo povede, onda je jednostavno jako teško igrati, jer se morate malo otvarati, onda se puno više ovoga prostora otvara za njihove individualne ovoga igrače koji imaju ekstremnu kvalitetu, tako da ovoga čestitke Dinamo prije svega, mislim, potpuno zaslužena pobjeda na kraju.
2: Spomenimo da je trener Gregurina u novu sezonu krenuo s čak 5 novih igrača u početnoj postavi. Priliku su dobili Sentić, Cvetko, Urata, Adešina i Banovec. A za sada već standardnog prvotimca Filipa Krušelja, ovo je bila jubilarna 50. utakmica u dresu Slaven Belupa. Nakon susreta je rekao da je momčad u prvom poluvremenu bila ravnopravna s Dinamom i stvorila nekoliko dobrih prilika, no u nastavku je domaćin kaznio njihove pogreške.
4: Na otvaranju sezone izgubili smo 2-0, pa mogu reći da prvo poluvreme bili smo tu negdje, oba dvije ekipe, no nažalost opet dobili smo nezgodan gol iz tog centaršuta. Drugo poluvreme malo lošije smo ušli, eto, to nas je kaznilo i izgubili smo utakmicu. Možemo žaliti sa prvim poluvremenom, imali smo tri jako dobre situacije koje jednostavno protiv ekipe kao što je Dinamo moramo iskoristiti jer ih, evo, neće biti puno.
2: Za Slavenaše se sezona nastavlja iduće nedjelje kada na stadionu Ivan Kušekapaš gostuje Varaždin. Derbi sjevera zakazan je za 18:30, a bit će to ujedno prva domaća utakmica u novoj prvenstvenoj sezoni.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Neka nas ovaj dan sjeti zajedništva i odlučnosti koju su doveli do oslobođenja naše zemlje. Hrvatske šume.
1: Da je vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-00-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je godišnjih ulaznica i članskih u sezonu 2026-2027. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći

0: Grupa Pavel i Sunce. Imamo ga i previše ovih dana. Možda malo rashladi, kažu sinoptičari, ali vidjet ćemo kako će se to razvijati nad našom Podrovinom. Daj Bože za malo kišice.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka ovoga tjedna provodi pojačan nadzor brzine kretanja vozila u sklopu aktivnosti organizacije Roadpol, odnosno Europske mreže prometnih policija. Cilj akcije je smanjenje broja prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu, te povećanje poštivanja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Pojačan nadzor brzine provodi se na području cijele policijske uprave, kako u naseljenim mjestima, tako i na otvorenim dionicama cesta. Tijekom akcije policijski službenici sankcioniraju i sva druga teža kršenja prometnih propisa, govore iz policije. Više na portalu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do 15. kolovoza potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi. Robina je više.
1: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je Autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček. Štaglinec 54G, Koprivnica.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Drava!

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Hladno pivo i konobar, možda je prevruće sad za hladno pivo, ali band uvijek rado volimo slušati. 11.49 je, da vidimo, da škicnemo što nam to ljeto na Zrinskom donosi ovoga tjedna. Naravno, sadržaj sve generacije večeras od 21 sat u Gradskom parku. Možete uživati u ljetnom kinu pod zvijezdama uz film Svadba, koji je oborio sve rekorde gledanosti u Hrvatskoj. U srijedu u 20 sati na Zrinskom trgu nastupaju Tamburaši bez imena, a u četvrtak prije podne mali kreativci mogu na radionicu u knjižnicu i čitaonicu Fran Galović. Petak je rezerviran naravno za rekreaciju i dobru zabavu. Od 18 sati na bazenima Cerine čeka vas Budi Fit Zona, odmah nakon toga i Party petkom. Subota počinje uz Paint and Juice by Helen Doran u Gradskom parku od 10 sati, a završava koncertom Patrick Walker Trija od 21 sat na Zrinskom trgu. Sve će kulminirati naravno tamo 21. i 22. kolovoza, kada ljeto na Zrinskom završava uz Sergeja Četkovića i Prljavce. Doduše, publika u Pitomači ovog je vikenda uživala u Prljavcima, a mi ćemo se morati još malo strpiti. Prisluškuju nas susjedi, vraćam nas u 80. uz Prljavce u 11.51.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija, on je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: članica, 23 godine povjerenja i jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Od jutra kilometarske kolone na hrvatskim prometnicama, osim gužvi, nastavlja se i toplinski val. Trump najavio nastavak pregovora s Iranom, iz Teherana kažu da trenutačno razgovaraju samo s Omanom o kontroli hormuškog tjesnaca. Varaždin bolji od Hajduka, Rijeka od Rudeša na zatvaranju prvog kola domaćeg prvenstva.
4: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Uz temperature koje će se danas penjati do 38 stupnjeva, u Hrvatskoj se nastavlja toplinski val. Pod crvenim upozorenjem DHMZ-a su Zagrebačka i Riječka regija, dok je ostatak zemlje u narančastom. U crvenom će sutra biti i Osječka te Karlovačka regija, dok će u srijedu pod crvenim upozorenjem zbog iznimno visokih temperatura biti praktički cijela Hrvatska. Ljeto tradicionalno donosi i gužve na prometnicama, a i danas su one krenule od jutra. Tako je nakon prometne nesreće između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika jutros nešto iza 7 sati nastala kolona duga čak 25 km. Situacija se tijekom prije podneva popravila i kolone su se smanjile, ali nisu nestale. Ranije smo razgovarali s dežurnim izvjestiteljem HAK-a Andrejem Prosolijem, koji je poručio vozačima:
7: svakako upozorenje vozačima da prije polaska na put dobro provjere informacije. Dosta se mijenja situacija i one ceste koje su do sad koristili kao obilazak su u kolonama i u zastojima.
6: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je komentirao prometni kolaps do kojeg je ovog vikenda došlo u Konavlima na graničnom prijelazu s Crnom Gorom. Kolona od 20 km posebno je bila problematična za mještane koji satima nisu mogli doći do svojih domova.
8: Što se hrvatske strane tiče, mi smo cijeli dan imali 5 otvorenih graničnih traka na graničnim prijelazima. S druge strane, sa strane Crne Gore su 2. Dakle, to je već problem sam po sebi. Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima koji bi se mogli napraviti, prije svega kad govorimo o odvajanju kamiona. Međutim, ljeto je, gužva je, dakle, to je bio jedan dan, vjerojatno će se nešto ponoviti možda i sljedećih vikenda.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Ministar poljoprivrede David Vlajčić iz Osijeka je najavio nove korake u borbi protiv afričke svinjske kuge, koji se već provode. U žarištima se ide u potpuno uklanjanje svinja, dok će gospodarstva u okruženju dobiti, kako kaže ministar, još jednu šansu. Posljednjih dana zaraza se širi isključivo na područjima koja su već označena nekom zonom restrikcije i za sada zahvaća relativno mali broj svinja, iako ih je ove godine eutanazirano, kaže ministar, negdje oko 4.500. Stoga je Vlajčić potpisao naredbu koja je na snazi od jutros, a njen prvi korak odnosi se na intervenciju u 4 općine, 2 u Virovitičko-podravskoj županiji te 2 u Osječko-baranjskoj. Radi se o općinama Zdenci, Crnac, Draž i Đurđenovac.
9: Veterinarski inspektori, veterinari uz logističku potporu Ravnateljstva civilne zaštite i Ministarstva unutarnjih poslova izlaze na teren. Riječ je o 600 svinja ukupno, toliko je barem prijavljeno na gospodarstvima koja su tamo preostala. ostala. Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima. Tko je ispunio pravila, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
0: Media servis. Vijesti.
6: Odgoda novog američkog napada na Iran uslijedila je na nagovor čelnika zemalja Perzijskog zaljeva, kaže predsjednik SAD-a Donald Trump. Rekao je da je planirao najveći napad od Drugog svjetskog rata, no lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata uvjerili su ga da ga otkaže i pruži diplomaciji više vremena za pronalazak drugačijeg rješenja. Nakon te odluke došlo je do pada cijene sirove nafte Brent na $82.41. Trump je također rekao da će se ovog ponedjeljka nastaviti pregovori s Iranom. Jasno je da ne žele biti napadnuti, znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se priprema, izjavio je Trump novinarima na predsjedničkom avionu Air Force One. No iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da u ovom trenutku nema pregovora s SAD-om, ali da razgovaraju s omanskim čelništvom o upravljanju Hormuškim tjesnacom. Trenutačno ne pregovaramo sa Sjedinjenim Državama, naši pregovori su s Omanom kako bismo osigurali prolaz kroz Hormuški tjesnac, rekao je glasnogovornik ministarstva Esmail Bagej.
0: Sport.
10: Nogometaši Varaždina pobjedom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. U prvom kolu sladali su Hajduk rezultatom 2-1. Golove za domaćine zabijali su Mladenović i Mamić, dok je za goste precizan bio Pukštas, a kazneni udarac za izjednačenje je promašio Livaja. Trener Varaždina Nikola Šafarić.
11: Da sam išao birati na koji način da pobijedimo ovu utakmicu, evo, ne bih mogao sam izabrati bolji način, ne bih mogao bolje izražirati. Rekao sam, ipak to neko odradi kak treba biti, uvijek se ti vrati kad se vodiš za nečim ispravnim, a mislim da smo mi ispravni da radimo vrhunski.
10: Strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
12: Jako slab početak s naše strane. Bili smo bez energije, slabi i kasnili smo. U drugom dijelu mislim da smo bili bolji, kreirali šanse, ali smo dopustili da nam postignu glupe pogotke.
10: Utakmicu je zasjenio ozbiljan navijački incident. Nakon dvoboja na gostujućoj tribini pripadnici Torcide zapalili su nekoliko sjedalica, a požar je brzo ugašen. Policija je potvrdila da provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i odgovornost sudionika. Kolika je materijalna šteta nastala, znaće se nakon očevida. Prvo kolo su na Rujevici zatvorili Rijeka i Rudeš, a domaćini su sladali novog prvoligaša s 2-1. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
13: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda i neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme.
10: Nakon prvog kola Dinamo Osijek, Lokomotiva, Rijeka i Varaždin su na 3 boda, dok su Istra, Hajduk, Rudeš, Slaven Belupo i Gorica na 0. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov par Amerikanac Austin Krajiček poraženi su u finalu ATP turnira parova u Washingtonu. Bolji od hrvatsko-američke kombinacije bili su Britanci Cash i Glasspool sa 6-3 i 6-4. Meč je tijekom drugog seta bio prekinut na nekoliko sati zbog kiše. Mektiću je ovo bilo 53. finale u karijeri na ATP turu, a trenutno ima 33 naslova. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina.
14: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 €. Domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 34 stupnja izmjerena su u Splitu, 33 su u Osijeku, Rijeci i Šibeniku, Zagreb je na 32 stupnja, Dubrovnik, Slavonski Brod i Varaždin mjere 31, Karlovac i Sisak 30, a Gospić 29 stupnjeva. Vrijeme sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatno za pokoj poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Drava.
4: Drava.

0: Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean i ne znam da sam još koga zaboravio. Feels. Pol jedan je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Hrvatska je pod utjecajem snažnog toplinskog vala uz ekstremno visoke temperature, dugotrajnu sušu i povećanu opasnost od požara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uputio apel građanima na maksimalan oprez i odgovorno ponašanje, ističući da i najmanji izvor paljenja u ovakvim vremenskim uvjetima može izazvati požar s ozbiljnim posljedicama za ljude, imovinu i prirodu. Građane se poziva da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju biljni otpad, ne koriste otvoreni plamen, te ne odbacuju opuške, staklo i druge predmete koji mogu izazvati požar. Vatrogasne postrojbe diljem zemlje u stanju su pripravnosti i prate razvoj situacije. Naravno, u slučaju bilo kakve pojave dima ili požara, građani trebaju odmah obavijestiti vatrogasce na broj 193 ili na županijski centar 112. Toliko u ovoj Dravi Plus. Sve znate, jel? Sve smo se dogovorili.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U nastavku Lost Frequencies zajedno sa X Ambassadors, Back to You. Dobar dan!

0: Ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

to bio Pitbull i Christina Aguilera, Feel This Moment. To je taj ljetni soundtrack. Početak sezone godišnjih odmora donosi naravno povećan rizik od provala u kuće i stanove, zbog čega policija apelira na građane da pravovremeno poduzmu osnovne mjere zaštite svog doma, tako da znate da se savjetuje da zaključavate sva vrata, prozore, ne ostavljate ključeve na nikakvim skrivenim mjestima, vrijedni predmeti da se pohrane na sigurno, te recimo ako ste u dobrim odnosima sa susjedom da ga zamolite da povremeno obiđe dom i prazni pošto sandučić, čisto da se stekne onako dojam da netko ovdje trenutno je. Posebno se evo naglašava važnost dobrih susjedskih odnosa, jer dobar susjed često je najbolja zaštita doma tijekom odsutnosti vlasnika. Policija također savjetuje oprez pri objavljivanju informacija o putovanjima na društvenim mrežama, kao i dodatno osiguranje objekta ako je to moguće. A ako primijetite bilo kakve sumnjive aktivnosti u svojoj okolini, građani bi trebali nazvati policiju na broj 192. Srećom nema toga puno baš ovdje kod nas, ali eto, zlu ne trebalo, jel, čisto da znamo nekoliko korisnih savjeta kako se možemo zaštititi i sebe, i susjede, i imovinu, i sve ostalo. Harry Styles i Golden nam svira u 12.52.

0: pjevaju Roštilji, za kraj sata 13 je, vrijeme danas, znate i sami, sunčano, vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar i temperaturu oko 37 celzijevih stupnjeva, isto tako i sutra. Ništa novo.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli. Pučko otvoreno učilište Koprivnica oprašta se od svog dugogodišnjeg ravnatelja. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Preminuo je Josip Nakić Alfirević, dugogodišnji ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, koji je tu ustanovu vodio pune 32 godine, od 1985. do umirovljenja 2018. godine. Tijekom njegova mandata učilište je izraslo u jednu od vodećih ustanova za obrazovanje odraslih u Hrvatskoj, a značajan doprinos dao je i razvoju kulturnog života Koprivnice. Posebno se ističe njegovo zalaganje za očuvanje kina Velebit, koje je, zahvaljujući njegovoj viziji, nastavilo djelovati kao važno mjesto filmske i kulturne ponude grada. Nakić Alfirević rođen je 1949. godine, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao profesor ruskog i francuskog jezika i književnosti. Profesionalnu karijeru započeo je na Zagrebačkom sveučilištu, potom je radio kao profesor u Koprivnici, a od 1985. posvetio se razvoju Pučkog otvorenog učilišta. Za doprinos obrazovanju odraslih primio je brojna priznanja, a iz Pučkog otvorenog učilišta ističu da će njegova vizija, predanost i dugogodišnji rad ostati trajno utkani u razvoj ustanove i kulturni život Koprivnice. Posljednji ispraćaj bit će u četvrtak u 10:30 na Koprivničkom gradskom groblju pri Svetom Duhu. Koprivnička policija istražuje slučaj internetske prijevare u kojoj je 66-godišnja žena oštećena za veći novčani iznos. Nepoznata osoba kontaktirala ju je putem društvene mreže, lažno se predstavljajući kao liječnik koji radi u inozemstvu. Nakon što je zadobio njezino povjerenje, prevarant je od žene u više navrata tražio novčanu pomoć pozivajući se na teške životne okolnosti. Vjerujući njegovoj priči, uplaćivala je novac putem novčanih bonova i na više različitih bankovnih računa. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje te ponovno upozorava građane da ne šalju novac osobama koje poznaju isključivo putem interneta. Savjetuju i da uvijek provjere identitet osobe koja traži financijsku pomoć te da odmah prekinu komunikaciju i slučaj prijave policiji posumnjaju li na prijevaru. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka ovaj tjedan provodi pojačani nadzor brzine kretanja vozila u sklopu aktivnosti organizacije Roadpola, odnosno Europske mreže prometnih policija. Cilj akcije je smanjenje broja prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu te povećanje poštivanja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Pojačani nadzor brzine provodi se na području cijele policijske uprave, kako u naseljenim mjestima, tako i na otvorenim dionicama cesta. Tijekom akcije službenici sankcioniraju i sva druga teža kršenja prometnih propisa, govore iz policije. Udruga orača Koprivničko-križevačke županije osvojila je ekipno treće mjesto na 22. prvenstvu Hrvatske u oranju. Natjecanje održano u mjestu Dedin nedaleko Delnica, a našu županiju predstavljali su Matija Konjačić u kategoriji pluga ravnjaka i Zoran Radiček u kategoriji pluga premetnjaka. Pojedinačno Konjačić je zauzeo 6. mjesto u svojoj kategoriji, a Radiček 3. Ukupno je nastupilo 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija, a naši su orači još jednom pokazali da su jedna od najuspješnijih hrvatskih udruga orača. Govore to iz službe Ureda župana. Čestitke oračima uputili su potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača Siniša Hrgović, gradonačelnik Delnica Igor Pleše te zamjenik primorsko-goranskog župana Toni Štimac, dok je natjecanje otvorio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak. Uz uspješan nastup na natjecanju, Koprivničko-križevačka županija predstavila se i na promotivnom štandu gdje su posjetitelji imali priliku upoznati naše poljoprivredne, turističke i druge vrijednosti. Obilježena je 30. obljetnica osnutka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, ogranka grada Koprivnice, u sklopu kojega je u subotu organiziran i 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir ratnih veterana Oluja 95. Turnir je svečano otvorio predsjednik Županijske skupštine Ivan Pal, koji je okupljenima čestitao 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Na sportskim susretima okupile su se 33 udruge udruge ratnih veterana i 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine. Osim u streljaštvu, sudionici su se natjecali i u nekoliko drugih sportskih disciplina. U sklopu ove obljetnice istaknuta je važnost očuvanja sjećanja na Domovinski rat te doprinos koji udruga dragovoljaca i veterana daje društvenom životu Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Osim što je održan turnir, delegacije su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata paljenjem svijeća odale počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Domaći Jenka Miklenovec pobjednik je 35. memorijalnog nogometnog turnira Jakupić Kardoš. U finalnom poretku drugo mjesto osvojio je NK Starigrad, treće NK Močile, a četvrto NK Omladinac. Uz ekipna priznanja proglašeni su i najbolji pojedinci turnira. Za najboljeg igrača izabran je Filip Šurmin iz Miklenovca, njegov suigrač Jakov Baštek najbolji je golman, dok je najbolji strjelac s tri pogotka bio Luis Petrić iz NK Močila. Unatoč visokim temperaturama, tradicionalni turnir u Miklenovcu bio je vrlo dobro posjećen, a pehare i priznanja najuspješnijim ekipama i pojedincima uručio je predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroško.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Poslije podne na Dravi.
3: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

end of the world, toliko je vani vruće da stvarno izgleda kao smak svijeta. No dobro, proživjeli budemo i to, proživjeli budemo i ovo ljeto koje, za koje sinoptičari kažu da bi trebalo biti rekordno i iznad prosječno toplo, jel? 13 sati i 13 minuta, u nastavku još malo domaće mjuze ove poslje podne na Dravi, druškamo se do 14, a iza dvojke s vama će biti Dragana Panđa Bojić. Dobar dan!

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, €39. Svježi odojak s glavom, €3.99. Svinska lopatica bez kosti, €2.29. A karlovačko pivo, 6x0,5 litre, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, €0.59. Tuk krekere više vrsta, 100 grama, €0.85. Milka Choco Sticks ili Mini Stars, 112 ili 150 grama, €0.75. Robin Marketi.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Radio koji s tobom živi. Radio.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na početku smo informativnog portala. Ljeto na Zrinskom i ovoga tjedna donosi program na nekoliko lokacija u Koprivnici. Počinje već večeras u 21 sat u gradskom parku, gdje je na rasporedu ljetno kino pod zvijezdama i film Svadba. U srijedu u 20 sati na Zrinskom trgu nastupaju Tamburaši bez imena, a u četvrtak od 10 do 11 sati i 30 minuta kreativna radionica održava se u knjižnici i čitaonici Fran Galović. Petak je rezerviran za Cerine. U 18 sati počinje vježbanje u Budi Fit zoni, a u isto vrijeme kreće i Parti petkom, koji traje sve do ponoći. U subotu u 10 sati u gradskom parku održava se Paint and Juice radionica Helen Doron, dok će tjedan zaključiti Patrick Walker Trio koncertom na Zrinskom trgu u 21 sat. Art centar Ješkovo ovih je dana ponovno mjesto susreta umjetnika iz nekoliko zemalja. Do 10. kolovoza ondje traje 18. međunarodni simpozij umjetničke oblikovane keramike pod nazivom Zemlja, Drava i Motacila Alba. Na simpoziju sudjeluju keramičari iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Srbije i Slovenije, koji svoje radove stvaraju u prirodnom okruženju uz Dravu. Jedan od važnih ciljeva ovog okupljanja je i edukacija djece, ali i povezivanje umjetnika kojima je priroda glavni izvor inspiracije. Art centar Ješkovo tijekom trajanja simpozija mogu posjetiti i svi koji žele izbliza vidjeti kako nastaju umjetnička djela od keramike. U galeriji Koprivnica otvorena je izložba hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla, umjetnika koji je međunarodnu karijeru gradio između Londona, Zagreba i Dubrovnika. Koprivničkoj publici predstavlja svoj najnoviji ciklus slika, nastalih tijekom 2025. i 2026. godine. Riječ je o vrlo osobnim i autobiografskim radovima, prepoznatljivima po snažnim bojama, energičnim potezima i spoju britanskog ekspresionizma s mediteranskim utjecajima. Izložbu su zajednički organizirali Muzej grada Koprivnice i Židovska općina Koprivnica, a može se razgledati do 30. kolovoza.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi. Da.

pusti me da spavam, kažu deturovci. Ali, ako slučajno volite pisati i imate baš onako lijepo inspiracije, onda nema vremena za spavanje. Ako imate u glavi neku dobru priču koja se događa negdje u Koprivnici, ove godine u nju morate smjestiti i malo sreće. Koprivnička knjižnica, podsjećam, 8. put zaredom organizira natječaj Koprivničke priče, a ovogodišnja tema upravo je sreća. Radnja mora biti smještena u naš grad, u neku ulicu, u neki kvart ili na trg, a hoće li sreća u priči biti velika, mala, slučajna ili potpuno izmišljena, to je stvarno na autoru. Priče se primaju sve do 1. rujna, natječaj je otvoren piscima svih generacija, a nagradit će se 3 najbolje. Eto, kad smo već kod sreće, u nastavku malo Pharrell Williamsa i ultimativni Happy. 2 su sata i 12 minuta, Dragana je s vama, bok!

0: i ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Stišaj buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: minuta na početku smo još jedne Drave Plus koju je za vas naravno pripremila Sonja Kukovec. Udruga Orača naše županije osvojila je ekipno treće mjesto na 22. prvenstvu Hrvatske u oranju, na kojem je nastupilo 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija. Natjecanje je održano u mjestu Dedin, nedaleko Delnica, a našu županiju predstavljali su Matija Konjačić u kategoriji pluga ravnjaka i Zoran Radiček u kategoriji pluga premetnjaka. Pojedinačno Konjačić je zauzeo 6. mjesto u svojoj kategoriji, a Radiček 3. Uz uspješan nastup na natjecanju, Koprivničko-križevačka županija predstavila se i na promotivnom štandu gdje su posjetitelji imali priliku upoznati naše poljoprivredne, turističke i druge vrijednosti.
0: Ovo je Drava Plus.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra, za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.
3: Radio Drava.

Celebration, Cool and the Gang. Kad smo već kod celebrationa i feštanja, danas je točno 30 godina otkako je Macarena došla na prvo mjesto američke Billboardove ljestvice i tamo je ostala punih 14 tjedana zaredom. I stvarno je u biti zanimljivo da je ona originalna španjolska verzija već bila hit, inače u drugom, odnosno u drugim dijelovima svijeta, ali je jedan radijski DJ u Miamiju dobio odgovor da postaja ne pušta pjesme otpjevane potpuno na španjolskom i zato su u biti snimljeni engleski stihovi i nastao je jedan Bayside Boys remix i u roku od 2 sata od prvog emitiranja stiglo je oko 200 zahtjeva slušatelja da žele čuti pjesmu još. 30 godina poslije dovoljno je čuti prvih nekoliko sekundi i već znamo koja koreografija ide. 9 minuta dijeli nas do 15 sati. Box

0: elementali usta na usta. A tri su nam sata u sunčanoj i dosta vrućoj Koprivnici, cca 37 stupnjeva mjerimo i to je nekako današnji maksimalac najavljeni, a kiše što se tiče najave nema.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Koprivničke vode završile integraciju vodnih usluga Križevci. Zaposlenicima jednaki uvjeti i veća primanja. Više zna Sonja Kukovec.
2: Zaposlenici Koprivničkih voda i podružnice vodne usluge Križevci od danas imaju jednake uvjete rada, naknade i dodatke nakon što je prošli tjedan potpisan novi objedinjeni kolektivni ugovor kojim su usklađena materijalna prava svih zaposlenika. Ugovor koji su uprava tvrtke te predstavnici radnika i sindikata potpisali kao dio završetka procesa integracije križevačke podružnice u Koprivničke vode donosi jedinstven sustav prava i obveza za sve zaposlenike. Uz novi kolektivni ugovor donesen je i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu kojim su usklađeni koeficijenti i opisi radnih mjesta za sve odjele i radne jedinice u Koprivnici i Križevcima. Radnicima je pritom osigurano prosječno povećanje primanja od 8,4% neto. Iz Koprivničkih voda ističu da je riječ o jednoj od završnih aktivnosti povezivanja dviju organizacijskih cjelina nakon ranijeg usklađenja cijena vodnih usluga, općih uvjeta i normi priključenja, čime se dodatno jača stabilnost sustava i osiguravaju jednaki standardi za sve zaposlenike. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, jutros je u Koprivnici održano svečano obilježavanje kojim je odana počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u domovinskom ratu. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata na Florijanskom trgu. Počast poginulima odala su izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Koprivnica, zajedno s predstavnicima županijskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata, zatim predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon svečanog protokola polaganja vijenaca u crkvi Svetog Nikole biskupa služena je misa zadušnica za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. U prometnoj nesreći koja se u noći sa subote na nedjelju dogodila na trgu Bana Josipa Jelačića u Koprivnici, ozlijeđen je 37-godišnji vozač električnog romobila. Prema informacijama policije, prilikom prelaska obilježenog pješačkog prijelaza nije sišao s romobila, već je nastavio vožnju. Tom je prilikom udario u rubni kamen i pao. Lakše je ozlijeđen, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija od 1,61 promila alkohola. U Koprivničkoj bolnici uzet mu je uzorak krvi radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Na nadležni prekršajni sud priveden je 37-godišnji vozač koji se u Koprivnici nije zaustavio na znak za zaustavljanje koji su mu pokazali policijski službenici. Policija je utvrdila da je vozio osobni automobil pod utjecajem alkohola od čak 2,96 promila, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, a tijekom policijskog postupanja vrijeđao je službenike pogrdnim riječima. Vozač je uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku kažnjen je novčanom kaznom od 2570 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od jednog mjeseca. Policijska uprava Koprivničko-križevačka objavila je tjedni pregled stanja sigurnosti prema kojem su u proteklih 7 dana evidentirana 24 kaznena djela, 4 prekršaja narušavanja javnog reda i mira te 10 prometnih nesreća. Od ukupnog broja nesreća u 3 su osobe ozlijeđene, dok je u 7 nastala samo materijalna šteta. Policija je tijekom tjedna zabilježila i jedan požar na otvorenom prostoru u kojem nije bilo ozlijeđenih. Prošli je tjedan kazneno prijavljeno 10 osoba, a razriješeno je jedno kazneno djelo iz ranijeg razdoblja. Policija još navodi da u prošlih 7 dana nisu zatečene osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku bez odgovarajuće pratnje. Nogometaši Slaven Belupa porazom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. U prvom kolu na zagrebačkom Maksimiru bolje je bio aktualni prvak Dinamo koji je slavio s 2-0. Iako je Dinamo na kraju opravdao ulogu favorita, Slaven Belupo u prvom je poluvremenu pružio vrlo dobar otpor i imao nekoliko izglednih prilika. Komentirao je to nakon utakmice i trener Mario Gregurina.
3: Pa bila je namjera u biti ono kako smo izgledali prvo poluvremenu, većinu dijela prvog poluvremena u nekom nižem bloku u 4-4-2, dočekati šansu iz tranzicije, iz prekida. Na kraju smo imali dvije dobre situacije, prvo poluvrijeme nismo realizirali, ali onda kad Dinamo povede, onda je jednostavno jako teško igrati, se morate malo otvarati, onda se puno više ovoga prostora otvara za njihove individualne ovoga igrači koji imaju ekstremnu kvalitetu, tako da ovoga čestitke Dinamo, prije svega mislim potpuno zaslužena pobjeda na kraju.
2: Spomenimo da je trener Gregurina u novu sezonu krenuo s čak 5 novih igrača u početnoj postavi. Priliku su dobili Sentić, Cvetko, Urata, Adešina i Banovec. A za sada već standardnog prvotimca Filipa Krušelja, ovo je bila jubilarna 50. utakmica u dresu Slaven Belupa. Nakon susreta je rekao da je momčad u prvom poluvremenu bila ravnopravna s Dinamom i stvorila nekoliko dobrih prilika, no u nastavku je domaćin kaznio njihove pogreške.
4: Na otvaranju sezone izgubili smo 2-0, pa mogu reći da prvo poluvreme bili smo tu negdje, oba dvije ekipe, no nažalost opet dobili smo nezgodan gol iz tog centaršuta. Drugo poluvreme malo lošije smo ušli, eto, to nas je kaznilo i izgubili smo utakmicu. Možemo žaliti sa prvim poluvremenom, imali smo 3 jako dobre situacije koje jednostavno protiv ekipe kao što je Dinamo moramo iskoristiti jer ih, evo, neće biti puno.
2: Za Slavenaše se sezona nastavlja iduće nedjelje kada na stadionu Ivan Kušekapaš gostuje Varaždin. Derbi sjevera zakazan je za 18.30, a bit će to ujedno prva domaća utakmica u novoj prvenstvenoj sezoni.
0: Bile su ovo vijesti u 15 sati. Sonju slušamo ponovno u 16 sati u Dnevniku. Hvala Sonja!
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Sabrina Carpenter i Tears. A u nastavku nas čekaju Arijemovci i Man on the Moon. A kad smo već kod mjeseca, na mjesec 1969. u ovo neko vrijeme nisu otišle samo američke zastave i znanstvena oprema, otišao je evo i Playboy. I to bez znanja astronauta koji ga je u biti i nosio. Kolege su Elenu Binu u kontrolni popis koji je imao pričvršćeno nakon na rukavu potajno ubacile umanjene fotografije iz časopisa i nekoliko šaljivih crteža. I on ih je pronašao tek dok je obavljao zadatke na površini mjeseca. A cijela šala je od javnosti ostala skrivena još 25 godina. I taj originalni popis sad je prodan na aukciji za $400,000. Bin je poslije rekao da tijekom misije nisu ništa spominjali preko radio veze, jer su stvarno pretpostavili u to vrijeme da bi se netko mogao pitati je li na Playboy otišao porezni novac.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Nektarina euro 39. Teleći vrat s kosti 5,99. Svježi odojak s glavom 3,99. A Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život. Idemo
2: Slaven! Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava. Running.

0: Jonas Blum i Felix Weekends. Pa zašto ne u ponedjeljak u 3:30 poslije podne malo o vikendu razmišljati.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Vrijeme nam je za zadnju Drava Plus na Radio Dravi ovog ponedjeljka. Obrtnici od sada mogu jednostavnije procijeniti svoje buduće poslovne obaveze ili ti ga obveze. Naime, Hrvatska obrtnička komora pripremila je besplatan kalkulator Dobro je biti obrtnik za izračun poreza i doprinosa u 2027. godini, koji je svima dostupan na mrežnim stranicama HOK-a. Ovaj alat omogućuje usporedbu različitih modela poslovanja i pokazuje koliko bi obrtniku nakon podmirenja svih davanja moglo ostati prihoda. Iz Hrvatske obrtničke komore podsjećaju da će više od 77.000 paušalnih obrtnika od početka 2027. godine nastaviti poslovati pod jednakim poreznim uvjetima kao i do sad.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Baby i Mijači i Vatra gori u meni. 15 sati 50 minuta. Teta Marica me upravo sad zvala u Eter Radio Drave, oraspoložila mi je dan i dala mi je nadu ponovo da postoje stvarno dobri i krasni ljudi oko nas. Samo trebamo malo više osluhnuti i gledati. Kaže ona, draga Dragana, već nekoliko dana mi ispred zgrade na adresi Ivana Meštrovića broj 20, naravno u Koprivnici, stoji jedan crveno-crni bicikl. I nekako se meni čini, s obzirom na to kako je bicikl maleno ili ti ga velik, da je onako za dijete uzrasta 10 do 12 godina, na njemu piše Colorado i njoj se čini da se dijete jednostavno zaigralo na dječjem igralištu i zaboravilo bicikl. I možda ovih dana ga roditelji doma špotaju i pitaju gdje je tvoj Colorado crveno-crni bicikl, a dijete se ne može sjetiti. Dakle, Ivana Meštrovića, broj 20, Koprivnica, crveno-crni, Colorado, čekate. Teta Marica kaže, dijete dođi jednostavno po njega. Mislim da ono, ako je zavezan, odnosno zaključan, jedino kaj vam treba je onda ključ. Ne morate se ni javiti teti Marici. Bicikl je vani, nije kod nje u kući.

0: sati. U sunčanoj i dalje vrućoj Koprivnici na 37 stupnjeva, iako ste se za danas nadali da će biti možda malo nešto kiše, evo ja sam tu da vam kažem, kao i svi drugi koji cijelo vrijeme pričaju o prognozi danas, da je, neće biti.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
2: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Pučko otvoreno učilište Koprivnica oprašta se od svog dugogodišnjeg ravnatelja. Koprivničke vode završile integraciju vodnih usluga Križevci. Zaposlenicima jednaki uvjeti i veća primanja. Obilježena 30. obljetnica osnutka Koprivničkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Slavenaši porazom otvorili novu prvenstvenu sezonu. NK Miklinovec pobjednik 35. memorijalnog turnira Jakupić Kardoš. Ostanite tu. Preminuo je Josip Nakić Alfirević, dugogodišnji ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, koji je tu ustanovu vodio pune 32 godine, od 1985. do umirovljenja 2018. godine. Tijekom njegova mandata učilište je izraslo u jednu od vodećih ustanova za obrazovanje odraslih u Hrvatskoj, a značajan doprinos dao je i razvoju kulturnog života Koprivnice. Posebno se ističe njegovo zalaganje za očuvanje kina Velebit, koje je, zahvaljujući njegovoj viziji, nastavilo djelovati kao važno mjesto filmske i kulturne ponude grada. Nakić Alfirević rođen je 1949. godine, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao profesor ruskog i francuskog jezika i književnosti. Profesionalnu karijeru započeo je na Zagrebačkom sveučilištu, potom je radio kao profesor u Koprivnici, a od 1985. posvetio se razvoju Pučkog otvorenog učilišta. Za doprinos obrazovanju odraslih primio je brojna priznanja, a iz Pučkog otvorenog učilišta ističu da će njegova vizija, predanost i dugogodišnji rad ostati trajno utkani u razvoj ustanove i kulturni život Koprivnice. Posljednji ispraćaj bit će u četvrtak u 10:30 na Koprivničkom gradskom groblju pri Svetom Duhu. Zaposlenici Koprivničkih voda i podružnice vodne usluge Križevci od danas imaju jednake uvjete rada, naknade i dodatke nakon što je prošli tjedan potpisan novi objedinjeni kolektivni ugovor kojim su usklađena materijalna prava svih zaposlenika. Ugovor koji su uprava tvrtke te predstavnici radnika i sindikata potpisali kao dio završetka procesa integracije križevačke podružnice u Koprivničke vode donosi jedinstven sustav prava i obveza za sve zaposlenike. Uz novi kolektivni ugovor donesen je i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu u kojim su usklađeni koeficijenti i opisi radnih mjesta za sve odjele i radne jedinice u Koprivnici i Križevcima. Radnicima je pritom osigurano prosječno povećanje primanja od 8,4% neto. Iz Koprivničkih voda ističu da je riječ o jednoj od završnih aktivnosti povezivanja dviju organizacijskih cjelina nakon ranijeg usklađenja cijena vodnih usluga, općih uvjeta i normi priključenja, čime se dodatno jača stabilnost sustava i osiguravaju jednaki standardi za sve zaposlenike. Obilježena je 30. obljetnica osnutka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, ogranka grada Koprivnice, u sklopu kojega je u subotu organiziran i 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir ratnih veterana Oluja 95. Turnir je svečano otvorio predsjednik Županijske skupštine Ivan Pal, koji je okupljenima čestitao 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Na sportskim susretima okupile su se 33 udruge ratnih veterana i 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine. Osim u streljaštvu, sudionici su se natjecali i u nekoliko drugih sportskih disciplina. U sklopu ove obljetnice istaknuta je važnost očuvanja sjećanja na domovinski rat te doprinos koji Udruga dragovoljaca i veterana daje društvenom životu Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Osim što je održan turnir, delegacije su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata paljenjem svijeća odale počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, jutros je u Koprivnici održano svečano obilježavanje kojim je odana počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u Domovinskom ratu. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata na Florijanskom trgu. Počast poginulima odala su izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Koprivnica, zajedno s predstavnicima županijskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata, zatim predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon svečanog protokola polaganja vijenaca, u crkvi Svetog Nikole biskupa služena je misa zadušnica za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. Udruga orača Koprivničko-križevačke županije osvojila je ekipno treće mjesto na 22. prvenstvu Hrvatske u oranju. Natjecanje je održano u mjestu Dedin, nedaleko Delnica, a našu županiju predstavljali su Matija Konjačić u kategoriji pluga ravnjaka i Zoran Radiček u kategoriji pluga premetnjaka. Pojedinačno Konjačić je zauzeo 6. mjesto u svojoj kategoriji, a Radiček 3. Ukupno je nastupilo 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija, a naši su orači još jednom pokazali da su jedna od najuspješnijih hrvatskih udruga orača. Govore to iz službe Ureda župana. Čestitke oračima uputili su potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača Siniša Hrgović, gradonačelnik Delnica Igor Pleše te zamjenik primorsko-goranskog župana Toni Štimac, dok je natjecanje otvorio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak. Uz uspješan nastup na natjecanju, Koprivničko-križevačka županija predstavila se i na promotivnom štandu gdje su posjetitelji imali priliku upoznati naše poljoprivredne, turističke i druge vrijednosti. Koprivnička policija istražuje slučaj internetske prijevare u kojoj je 66-godišnja žena oštećena za veći novčani iznos. Nepoznata osoba kontaktirala ju je putem društvene mreže, lažno se predstavljajući kao liječnik koji radi u inozemstvu. Nakon što je zadobio njezino povjerenje, prevarant je od žene u više navrata tražio novčanu pomoć pozivajući se na teške životne okolnosti. Vjerujući njegovoj priči, uplaćivala je novac putem novčanih bonova i na više različitih bankovnih računa. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje te ponovno upozorava građane da ne šalju novac osobama koje poznaju isključivo putem interneta. Savjetuju i da uvijek provjere identitet osobe koja traži financijsku pomoć te da odmah prekinu komunikaciju i slučaj prijave policiji posumnjaju li na prijevaru. U prometnoj nesreći koja se u noći sa subote na nedjelju dogodila na trgu Bana Josipa Jelačića u Koprivnici, ozlijeđen je 37-godišnji vozač električnog romobila. Prema informacijama policije, prilikom prelaska obilježenog pješačkog prijelaza nije sišao s romobila, već je nastavio vožnju. Tom je prilikom udario u rubni kamen i pao. Lakše je ozlijeđen, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija od 1,61 promila alkohola. U Koprivničkoj bolnici uzet mu je uzorak krvi radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Na nadležni prekršajni sud priveden je 37-godišnji vozač koji se u Koprivnici nije zaustavio na znak za zaustavljanje koji su mu pokazali policijski službenici. Policija je utvrdila da je vozio osobni automobil pod utjecajem alkohola od čak 2,96 promila, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, a tijekom policijskog postupanja vrijeđao je službenike pogrdnim riječima. Vozač je uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku kažnjen je novčanom kaznom od 2570 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 1 mjeseca. Policijska uprava Koprivničko-križevačka objavila je tjedni pregled stanja sigurnosti prema kojem su u proteklih 7 dana evidentirana 24 kaznena djela, 4 prekršaja narušavanja javnog reda i mira te 10 prometnih nesreća. Od ukupnog broja nesreća u 3 su osobe ozlijeđene, dok je u 7 nastala samo materijalna šteta. Policija je tijekom tjedna zabilježila i jedan požar na otvorenom prostoru u kojem nije bilo ozlijeđenih. Prošli je tjedan kazneno prijavljeno 10 osoba, a razriješeno je jedno kazneno djelo iz ranijeg razdoblja. Policija još navodi da u prošlih 7 dana nisu zatečene osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku bez odgovarajuće pratnje. Policijska uprava Koprivničko-križevačka ovaj tjedan provodi pojačani nadzor brzine kretanja vozila u sklopu aktivnosti organizacije Rotpola, odnosno Europske mreže prometnih policija. Cilj akcije je smanjenje broja prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu te povećanje poštivanja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Pojačani nadzor brzine provodi se na području cijele policijske uprave, kako u naseljenim mjestima, tako i na otvorenim dionicama cesta. Tijekom akcije službenici sankcioniraju i sva druga teža kršenja prometnih propisa, govore iz policije.
1: Sport.
2: Nogometaši Slaven Belupa porazom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. U prvom kolu na zagrebačkom Maksimiru bolje je bio aktualni prvak Dinamo koji je slavio s 2-0. Iako je Dinamo na kraju opravdao ulogu favorita, Slaven Belupo u prvom je poluvremenu pružio vrlo dobar otpor i imao nekoliko izglednih prilika. Komentirao je to nakon utakmice i trener Mario Gregurina.
3: Pa bila je namjera u biti ono kako smo izgledali prvo poluvrijeme, većinu dijela prvog poluvremena u nekakvom nižem bloku u 4-4-2, dočekati šansu iz tranzicije, iz prekida. Na kraju smo imali dvije dobre situacije, prvo poluvrijeme nismo realizirali, ali onda kad Dinamo povede, onda je jednostavno jako teško igrati, jer se morate malo otvarati, onda se puno više ovoga prostora otvara za njihove individualne ovoga igrače koji imaju ekstremnu kvalitetu, tako da ovoga čestitke Dinamo prije svega, mislim, potpuno zaslužena pobjeda na kraju.
2: Spomenimo da je trener Gregurina u novu sezonu krenuo s čak 5 novih igrača u početnoj postavi. Priliku su dobili Sentić, Cvetko, Urata, Adešina i Banovec. A za sada već standardnog prvotimca Filipa Krušelja, ovo je bila jubilarna 50. utakmica u dresu Slaven Belupa. Nakon susreta je rekao da je momčad u prvom poluvremenu bila ravnopravna s Dinamom i stvorila nekoliko dobrih prilika, no u nastavku je domaćin kaznio njihove pogreške.
4: Na otvaranju sezone izgubili smo 2-0, pa mogu reći da prvo poluvrijeme bili smo tu negdje, oba dvije ekipe, no nažalost opet dobili smo nezgodan gol iz tog centaršuta. Drugo poluvrijeme malo lošije smo ušli, eto, to nas je kaznilo i izgubili smo utakmicu. Možemo žaliti sa prvim poluvremenom, imali smo 3 jako dobre situacije koje jednostavno protiv ekipe kao što je Dinamo moramo iskoristiti jer ih, evo, neće biti puno.
2: Za Slavenaše se sezona nastavlja iduće nedjelje kada na stadionu Ivan Kušek Apaš gostuje Varaždin. Derbi sjevera zakazan je za 18.30, a bit će to ujedno prva domaća utakmica u novoj prvenstvenoj sezoni. Domaći NK Miklenovec pobjednik je 35. memorijalnog nogometnog turnira Jakupić Kardoš. U finalnom poretku drugo mjesto osvojio je NK Starigrad, treće NK Močile, a četvrto NK Omladinac. Uz ekipna priznanja proglašeni su i najbolji pojedinci turnira. Za najboljeg igrača izabran je Filip Šurmin iz Miklenovca, njegov suigrač Jakov Baštek najbolji je golman, dok je najbolji strelac s 3 pogotka bio Luis Petrić iz NK Močila. Unatoč visokim temperaturama, tradicionalni turnir u Miklenovcu bio je vrlo dobro posjećen, a pehare i priznanja najuspješnijim ekipama i pojedincima uručio je predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroško.
1: Vremenska prognoza.
2: I sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je vodila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi. Robina je više.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Radio

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na početku smo informativnog portala. Ljeto na Zrinskom i ovoga tjedna donosi program na nekoliko lokacija u Koprivnici. Počinje već večeras u 21 sat u Gradskom parku, gdje je na rasporedu ljetno kino pod zvijezdama i film Svadba. U srijedu u 20 sati na Zrinskom trgu nastupaju Tamburaši bez imena, a u četvrtak od 10 do 11 sati i 30 minuta kreativna radionica održava se u knjižnici i čitaonici Fran Galović. Petak je rezerviran za Cerine. U 18 sati počinje vježbanje u Budi Fit zoni, a u isto vrijeme kreće i Party petkom, koji traje sve do ponoći. U subotu u 10 sati u Gradskom parku održava se Paint and Juice radionica Helen Doron, dok će tjedan zaključiti Patrick Walker Trio koncertom na Zrinskom trgu u 21 sat. Art centar Ješkovo ovih je dana ponovno mjesto susreta umjetnika iz nekoliko zemalja. Do 10. kolovoza ondje traje 18. međunarodni simpozij umjetničke oblikovane keramike pod nazivom Zemlja, Drava i Motacila Alba. Na simpoziju sudjeluju keramičari iz Hrvatske, Italije, Mađarske, Srbije i Slovenije, koji svoje radove stvaraju u prirodnom okruženju uz Dravu. Jedan od važnih ciljeva ovog okupljanja je i edukacija djece, ali i povezivanje umjetnika kojima je priroda glavni izvor inspiracije. Art centar Ješkovo tijekom trajanja simpozija mogu posjetiti i svi koji žele izbliza vidjeti kako nastaju umjetnička djela od keramike. U galeriji Koprivnica otvorena je izložba hrvatskog akademskog slikara Duška Šibla, umjetnika koji je međunarodnu karijeru gradio između Londona, Zagreba i Dubrovnika. Koprivničkoj publici predstavlja svoj najnoviji ciklus slika, nastalih tijekom 2025. i 2026. godine. Riječ je o vrlo osobnim i autobiografskim radovima, prepoznatljivima po snažnim bojama, energičnim potezima i spoju britanskog ekspresionizma s mediteranskim utjecajima. Izložbu su zajednički organizirali Muzej grada Koprivnice i Židovska općina Koprivnica, a može se razgledati do 30. kolovoza.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Neka nas ovaj dan sjeti zajedništva i odlučnosti koju su doveli do oslobođenja naše zemlje. Hrvatske šume.
2: Radio koji s tobom živi. Radio

Jef i Veseljko, došli smo do 8 minuta koje nas dijele do 17 sati i do vremena kad ćemo se za danas rastati. Ostavljam vas uz fenomenalnu glazbu na Dravi i čujemo se sutra. I know the earth will lose a fight just to see a smile, 'cause you got no flaws, no flaws.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: BBZ Info.
6: Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 €. Domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Dajemo ti razlog više.
9: Da ne budeš tiše.
8: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Radio. Drava, ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Preminuo je Josip Nakić Alfirević, dugovodišnji ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, koji je tu ustanovu vodio pune 32 godine, od 1985. do umirovljenja 2018. godine. Tijekom njegova mandata učilište je izraslo u jednu od vodećih ustanova za obrazovanje odraslih u Hrvatskoj, a značajan doprinos dao je i razvoju kulturnog života Koprivnice. Posebno se ističe njegovo zalaganje za očuvanje kina Velebit, koje je, zahvaljujući njegovoj viziji, nastavilo djelovati kao važno mjesto filmske i kulturne ponude grada. Nakić Alfirević rođen je 1949. godine, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao profesor ruskog i francuskog jezika i književnosti. Profesionalnu karijeru započeo je na Zagrebačkom sveučilištu, potom je radio kao profesor u Koprivnici, a od 1985. posvetio se razvoju Pučkog otvorenog učilišta. Za doprinos obrazovanju odraslih primio je brojna priznanja, a iz Pučkog otvorenog učilišta ističu da će njegova vizija, predanost i dugogodišnji rad ostati trajno utkani u razvoj ustanove i kulturni život Koprivnice. Posljednji ispraćaj bit će u četvrtak u 10:30 na Koprivničkom gradskom groblju pri Svetom Duhu.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Zaposlenici Koprivničkih voda i podružnice vodne usluge Križevci od danas imaju jednake uvjete rada, naknade i dodatke nakon što je prošli tjedan potpisan novi objedinjeni kolektivni ugovor kojim su usklađena materijalna prava svih zaposlenika. Ugovor koji su uprava tvrtke te predstavnici radnika i sindikata potpisali kao dio završetka procesa integracije križevačke podružnice u Koprivničke vode donosi jedinstven sustav prava i obveza za sve zaposlenike. Uz novi kolektivni ugovor donesen je i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu kojim su usklađeni koeficijenti i opisi radnih mjesta za sve odjele i radne jedinice u Koprivnici i Križevcima. Radnicima je pritom osigurano prosječno povećanje primanja od 8,4% neto. Iz Koprivničkih voda ističu da je riječ o jednoj od završnih aktivnosti povezivanja dviju organizacijskih cjelina nakon ranijeg usklađenja cijena vodnih usluga, općih uvjeta i normi priključenja, čime se dodatno jača stabilnost sustava i osiguravaju jednaki standardi za sve zaposlenike.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Obilježena je 30. obljetnica osnutka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, ogranka grada Koprivnice, u sklopu kojega je u subotu organiziran i 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir ratnih veterana Oluja 95. Turnir je svečano otvorio predsjednik Županijske skupštine Ivan Pal, koji je okupljenima čestitao 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Na sportskim susretima okupile su se 33 udruge ratnih veterana i 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine. Osim u streljaštvu, sudionici su se natjecali i u nekoliko drugih sportskih disciplina. U sklopu ove obljetnice istaknuta je važnost očuvanja sjećanja na domovinski rat te doprinos koji Udruga dragovoljaca i veterana daje društvenom životu Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Osim što je održan turnir, delegacije su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata paljenjem svijeća odale počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, jutros je u Koprivnici održano svečano obilježavanje kojim je odana počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u domovinskom ratu. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata na Florijanskom trgu. Počast poginulima odala su izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Koprivnica, zajedno s predstavnicima županijskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata, zatim predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon svečanog protokola polaganja vijenaca, u crkvi Svetog Nikole biskupa služena je misa zadušnica za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Udruga Oračak Koprivničko-križevačke županije osvojila je ekipno treće mjesto na 22. prvenstvu Hrvatske u oranju. Natjecanje je održano u mjestu Dedin, nedaleko Delnica, a našu županiju predstavljali su Matija Konjačić u kategoriji pluga ravnjaka i Zoran Radiček u kategoriji pluga premetnjaka. Pojedinačno Konjačić je zauzeo 6. mjesto u svojoj kategoriji, a Radiček 3. Ukupno je nastupilo 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija, a naši su orači još jednom pokazali da su jedna od najuspješnijih hrvatskih udruga orača. Govore to i službe ureda župana. Čestitke oračima uputili su potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača Siniša Hrgović, gradonačelnik Delnica Igor Pleše te zamjenik primorsko-goranskog župana Toni Štimac, dok je natjecanje otvorio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak. Uz uspješan nastup na natjecanju, Koprivničko-križevačka županija predstavila se i na promotivnom štandu gdje su posjetitelji imali priliku upoznati naše poljoprivredne, turističke i druge vrijednosti.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivnička policija istražuje slučaj internetske prijevare u kojoj je 66-godišnja žena oštećena za veći novčani iznos. Nepoznata osoba kontaktirala ju je putem društvene mreže, lažno se predstavljajući kao liječnik koji radi u inozemstvu. Nakon što je zadobio njezino povjerenje, prevarant je od žene u više navrata tražio novčanu pomoć pozivajući se na teške životne okolnosti. Vjerujući njegovoj priči, uplaćivala je novac putem novčanih bonova i na više različitih bankovnih računa. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje te ponovno upozorava građane da ne šalju novac osobama koje poznaju isključivo putem interneta. Savjetuju i da uvijek provjere identitet osobe koja traži financijsku pomoć te da odmah prekinu komunikaciju i slučaj prijave policiji po sumnjaju li na prijevaru.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: U prometnoj nesreći koja se u noći sa subote na nedjelju dogodila na trgu Bana Josipa Jelačića u Koprivnici, ozlijeđen je 37-godišnji vozač električnog romobila. Prema informacijama policije, prilikom prelaska obilježenog pješačkog prijelaza nije sišao s romobila, već je nastavio vožnju. Tom je prilikom udario u rubni kamen i pao. Lakše je ozlijeđen, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija od 1,61 promila alkohola. U Koprivničkoj bolnici uzet mu je uzorak krvi radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Na nadležni prekršajni sud priveden je 37-godišnji vozač koji se u Koprivnici nije zaustavio na znak za zaustavljanje koji su mu pokazali policijski službenici. Policija je utvrdila da je vozio osobni automobil pod utjecajem alkohola od čak 2,96 promila, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, a tijekom policijskog postupanja vrijeđao je službenike pogrdnim riječima. Vozač je uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku kažnjen je novčanom kaznom od 2570 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od jednog mjeseca.
0: Ovo je InfoS.

0: Ovo je InfoSat.
1: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka objavila je tjedni pregled stanja sigurnosti prema kojem su u proteklih 7 dana evidentirana 24 kaznena djela, 4 prekršaja narušavanja javnog reda i mira te 10 prometnih nesreća. Od ukupnog broja nesreća u 3 su osobe ozlijeđene, dok je u 7 nastala samo materijalna šteta. Policija je tijekom tjedna zabilježila i jedan požar na otvorenom prostoru u kojem nije bilo ozlijeđenih. Prošli je tjedan kazneno prijavljeno 10 osoba, a razriješeno je jedno kazneno djelo iz ranijeg razdoblja. Policija još navodi da u prošlih 7 dana nisu zatečene osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku bez odgovarajuće pratnje.
0: Ovo je Info

0: ne.
1: Ovo je Infosat.
2: Policijska uprava Koprivničko-križevačka ovaj tjedan provodi pojačani nadzor brzine kretanja vozila u sklopu aktivnosti organizacije Roadpola, odnosno Europske mreže prometnih policija. Cilj akcije je smanjenje broja prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu te povećanje poštivanja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Pojačani nadzor brzine provodi se na području cijele policijske uprave, kako u naseljenim mjestima, tako i na otvorenim dionicama cesta. Tijekom akcije službenici sankcioniraju i sva druga teža kršenja prometnih propisa, govore iz policije.
1: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Slaven Belupa porazom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. U prvom kolu na zagrebačkom Maksimiru bolje bio aktualni prvak Dinamo koji je slavio s 2:0. Iako je Dinamo na kraju opravdao ulogu favorita, Slaven Belupo u prvom je poluvremenu pružio vrlo dobar otpor i imao nekoliko izglednih prilika. Komentirao je to nakon utakmice i trener Mario Gregurina.
2: Pa bila je namjera u biti ono kako smo izgledali prvo poluvreme, većinu dijela prvog poluvremena u nekom nižem bloku u 4-4-2 čekati šansu iz tranzicije i iz prekida. Na kraju smo imali dvije dobre situacije prvo poluvreme, nismo realizirali, ali onda kad Dinamo povede, onda je jednostavno jako teško igrati, se morate malo otvarati, onda se puno više ovoga prostora otvara za njihove individualne ovoga igrače koji imaju ekstremnu kvalitetu, tako da ovoga čestitke Dinamo prije svega, mislim, potpuno zaslužena pobjeda na kraju.
1: Spomenimo da je trener Gregurina u novu sezonu krenuo s čak 5 novih igrača u početnoj postavi. Priliku su dobili Sentić, Cvetko, Urata, Adešina i Banovec. A za sada već standardnog prvotimca Filipa Krušelja, ovo je bila jubilarna 50. utakmica u dresu Slaven Belupa. Nakon susreta je rekao da je momčad u prvom poluvremenu bila ravnopravna s Dinamom i stvorila nekoliko dobrih prilika, no u nastavku je domaćin kaznio njihove pogreške.
3: Na otvaranju sezone izgubili smo 2:0, pa mogu reći da prvo poluvreme bili smo tu negdje, oba dvije ekipe, no nažalost opet dobili smo nezgodan gol iz tog centaršuta. Drugo poluvreme malo lošije smo ušli, eto, to nas je kaznilo i izgubili smo utakmicu. Možemo žaliti sa prvim poluvremenom, imali smo 3 jako dobre situacije koje jednostavno protiv ekipe kao što je Dinamo moramo iskoristiti jer ih, evo, neće biti puno.
1: Za Slavenaše se sezona nastavlja iduće nedjelje kada na stadionu Ivan Kušek-Apaš gostuje Varaždin. Derbi sjevera zakazan je za 18:30, a bit će to ujedno prva domaća utakmica u novoj prvenstvenoj sezoni.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Domaći Jenka Miklenovec pobjednik je 35. memorijalnog nogometnog turnira Jakupić Kardoš. U finalnom poretku drugo mjesto osvojio je NK Starigrad, treće NK Močile, a četvrto NK Omladinac. Uz ekipna priznanja proglašeni su i najbolji pojedinci turnira. Za najboljeg igrača izabran je Filip Šurmin iz Miklenovca, njegov suigrač Jakov Baštek najbolji je golman, dok je najbolji strelac s tri pogotka bio Luis Petrić iz NK Močila. Unatoč visokim temperaturama, tradicionalni turnir u Miklenovcu bio je vrlo dobro posjećen, a pehare i priznanja najuspješnijim ekipama i pojedincima uručio je predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroško. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je InfoSat. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: glasa kakvu nikad niste čuli.
1: Večernji Domestik.

0: Ću Superman i Batman ako treba.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Трава. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava.

0: Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo. Pučko otvoreno učilište Koprivnica oprašta se od svog dugogodišnjeg ravnatelja. Koprivničke vode završile integraciju vodnih usluga Križevci. Zaposlenicima jednaki uvjeti i veća primanja. Obilježena 30. obljetnica osnutka Koprivničkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Slavenaši porazom otvorili novu prvenstvenu sezonu. NK Miklinovec pobjednik 35. memorijalnog turnira Jakupić Kardoš. Ostanite tu. Preminuo je Josip Nakić Alfirević, dugogodišnji ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, koji je tu ustanovu vodio pune 32 godine, od 1985. do umirovljenja 2018. godine. Tijekom njegova mandata učilište je izraslo u jednu od vodećih ustanova za obrazovanje odraslih u Hrvatskoj, a značajan doprinos dao je i razvoju kulturnog života Koprivnice. Posebno se ističe njegovo zalaganje za očuvanje kina Velebit, koje je, zahvaljujući njegovoj viziji, nastavilo djelovati kao važno mjesto filmske i kulturne ponude grada. Nakić Alfirević rođen je 1949. godine, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao profesor ruskog i francuskog jezika i književnosti. Profesionalnu karijeru započeo je na Zagrebačkom sveučilištu, potom je radio kao profesor u Koprivnici, a od 1985. posvetio se razvoju Pučkog otvorenog učilišta. Za doprinos obrazovanju odraslih primio je brojna priznanja, a iz Pučkog otvorenog učilišta ističu da će njegova vizija, predanost i dugogodišnji rad ostati trajno utkani u razvoj ustanove i kulturni život Koprivnice. Posljednji ispraćaj bit će u četvrtak u 10:30 na Koprivničkom gradskom groblju pri Svetom Duhu. Zaposlenici Koprivničkih voda i podružnice vodne usluge Križevci od danas imaju jednake uvjete rada, naknade i dodatke nakon što je prošli tjedan potpisan novi objedinjeni kolektivni ugovor kojim su usklađena materijalna prava svih zaposlenika. Ugovor koji su uprava tvrtke te predstavnici radnika i sindikata potpisali kao dio završetka procesa integracije križevačke podružnice u Koprivničke vode donosi jedinstven sustav prava i obveza za sve zaposlenike. Uz novi kolektivni ugovor donesen je i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu kojim su usklađeni koeficijenti i opisi radnih mjesta za sve odjele i radne jedinice u Koprivnici i Križevcima. Radnicima je pritom osigurano prosječno povećanje primanja od 8,4% neto. Iz Koprivničkih voda ističu da je riječ o jednoj od završnih aktivnosti povezivanja dviju organizacijskih cjelina nakon ranijeg usklađenja cijena vodnih usluga, općih uvjeta i normi priključenja, čime se dodatno jača stabilnost sustava i osiguravaju jednaki standardi za sve zaposlenike. Obilježena je 30. obljetnica osnutka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, ogranka grada Koprivnice, u sklopu kojega je u subotu organiziran i 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir ratnih veterana Oluja 95. Turnir je svečano otvorio predsjednik Županijske skupštine Ivan Pal, koji je okupljenima čestitao 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Na sportskim susretima okupile su se 33 udruge ratnih veterana i 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine. Osim u streljaštvu, sudionici su se natjecali i u nekoliko drugih sportskih disciplina. U sklopu ove obljetnice istaknuta je važnost očuvanja sjećanja na domovinski rat te doprinos koji Udruga dragovoljaca i veterana daje društvenom životu Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Osim što je održan turnir, delegacije su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata paljenjem svijeća odale počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, jutros je u Koprivnici održano svečano obilježavanje kojim je odana počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u Domovinskom ratu. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata na Florijanskom trgu. Počast poginulima odala su izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Koprivnica, zajedno s predstavnicima županijskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata, zatim predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon svečanog protokola polaganja vijenaca, u crkvi Svetog Nikole biskupa služena je misa zadušnica za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. Udruga Orača Koprivničko-križevačke županije osvojila je ekipno treće mjesto na 22. prvenstvu Hrvatske u oranju. Natjecanje je održano u mjestu Dedin nedaleko Delnica, a našu županiju predstavljali su Matija Konjačić u kategoriji pluga ravnjaka i Zoran Radiček u kategoriji pluga premetnjaka. Pojedinačno Konjašić je zauzeo 6. mjesto u svojoj kategoriji, a Radiček 3. Ukupno je nastupilo 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija, a naši su orači još jednom pokazali da su jedna od najuspješnijih hrvatskih udruga orača. Govore to i službe Ureda župana. Čestitke oračima uputili su potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača Siniša Hrgović, gradonačelnik Delnica Igor Pleše te zamjenik primorsko-goranskog župana Toni Štimac, dok je natjecanje otvorio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak. Uz uspješan nastup na natjecanju, Koprivničko-križevačka županija predstavila se i na promotivnom štandu gdje su posjetitelji imali priliku upoznati naše poljoprivredne, turističke i druge vrijednosti. Koprivnička policija istražuje slučaj internetske prijevare u kojoj je 66-godišnja žena oštećena za veći novčani iznos. Nepoznata osoba kontaktirala ju je putem društvene mreže, lažno se predstavljajući kao liječnik koji radi u inozemstvu. Nakon što je zadobio njezino povjerenje, prevarant je od žene u više navrata tražio novčanu pomoć pozivajući se na teške životne okolnosti. Vjerujući njegovoj priči, uplaćivala je novac putem novčanih bonova i na više različitih bankovnih računa. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje te ponovno upozorava građane da ne šalju novac osobama koje poznaju isključivo putem interneta. Savjetuju i da uvijek provjere identitet osobe koja traži financijsku pomoć te da odmah prekinu komunikaciju i slučaj prijave policiji posumnjaju li na prijevaru. U prometnoj nesreći koja se u noći sa subote na nedjelju dogodila na trgu Bana Josipa Jelačića u Koprivnici, ozlijeđen je 37-godišnji vozač električnog romobila. Prema informacijama policije, prilikom prelaska obilježenog pješačkog prijelaza nije sišao s romobila, već je nastavio vožnju. Tom je prilikom udario u rubni kamen i pao. Lakše je ozlijeđen, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija od 1,61 promila alkohola. U Koprivničkoj bolnici uzet mu je uzorak krvi radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Na nadležni prekršajni sud priveden je 37-godišnji vozač koji se u Koprivnici nije zaustavio na znak za zaustavljanje koji su mu pokazali policijski službenici. Policija je utvrdila da je vozio osobni automobil pod utjecajem alkohola od čak 2,96 promila, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, a tijekom policijskog postupanja vrijeđao je službenike pogrdnim riječima. Vozač je uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku kažnjen je novčanom kaznom od 2570 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 1 mjeseca. Policijska uprava Koprivničko-križevačka objavila je tjedni pregled stanja sigurnosti prema kojem su u proteklih 7 dana evidentirana 24 kaznena djela, 4 prekršaja narušavanja javnog reda i mira te 10 prometnih nesreća. Od ukupnog broja nesreća u 3 su osobe ozlijeđene, dok je u 7 nastala samo materijalna šteta. Policija je tijekom tjedna zabilježila jedan požar na otvorenom prostoru u kojem nije bilo ozlijeđenih. Prošli je tjedan kazneno prijavljeno 10 osoba, a razriješeno je jedno kazneno djelo iz ranijeg razdoblja. Policija još navodi da u prošlih 7 dana nisu zatečene osobe mlađe od 16 godina u noćnom izlasku bez odgovarajuće pratnje. Policijska uprava Koprivničko-križevačka ovaj tjedan provodi pojačani nadzor brzine kretanja vozila u sklopu aktivnosti organizacije Roadpola, odnosno Europske mreže prometnih policija. Cilj akcije je smanjenje broja prometnih nesreća i stradavanja sudionika u prometu te povećanje poštivanja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Pojačani nadzor brzine provodi se na području cijele policijske uprave, kako u naseljenim mjestima, tako i na otvorenim dionicama cesta. Tijekom akcije službenici sankcioniraju i sva druga teža kršenja prometnih propisa, govore iz policije. Sport. Nogometaši Slaven Belupa porazom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. U prvom kolu na zagrebačkom Maksimiru bolje bio aktualni prvak Dinamo koji je slavio s 2-0. Iako je Dinamo na kraju opravdao ulogu favorita, Slaven Belupo u prvom je poluvremenu pružio vrlo dobar otpor i imao nekoliko izglednih prilika. Komentirao je to nakon utakmice i trener Mario Gregurina.
2: Pa bila je namjera u biti ono kako smo izgledali prvo poluvrijeme, većinu dijela prvog poluvremena u nekom nižem bloku u 4-4-2 čekati šansu iz tranzicije i iz prekida. Na kraju smo imali dvije dobre situacije prvo poluvrijeme, nismo realizirali, ali onda kad Dinamo povede, onda je jednostavno jako teško igrati, jer se morate malo otvarati, onda se puno više ovoga prostora otvara za njihove individualne ovoga igrače koji imaju ekstremnu kvalitetu, tako da ovoga čestitke Dinamo prije svega, mislim potpuno zaslužena pobjeda na kraju.
1: spomenimo da je trener Gregurina u novu sezonu krenuo s čak 5 novih igrača u početnoj postavi. Priliku su dobili Sentić, Cvetko, Urata, Adešina i Banovec. A za sada već standardnog prvotimca Filipa Krušelja, ovo je bila jubilarna 50. utakmica u dresu Slaven Belupa. Nakon susreta je rekao da je momčad u prvom poluvremenu bila ravnopravna s Dinamom i stvorila nekoliko dobrih prilika, no u nastavku je domaćin kaznio njihove pogreške.
3: Na otvaranju sezone izgubili smo 2-0, pa mogu reći da prvo poluvrijeme bili smo tu negdje, oba dvije ekipe, no nažalost opet dobili smo nezgodan gol iz tog centaršuta. Drugo poluvrijeme malo lošije smo ušli, eto, to nas je kaznilo i izgubili smo utakmicu. Možemo žaliti sa prvim poluvremenom, imali smo 3 jako dobre situacije koje jednostavno protiv ekipe kao što je Dinamo moramo iskoristiti jer ih, evo, neće biti puno.
1: Za Slavenaše se sezona nastavlja iduće nedjelje kada na stadionu Ivan Kušekapaš gostuje Varaždin. Derbi sjevera zakazan je za 18:30, a bit će to ujedno prva domaća utakmica u novoj prvenstvenoj sezoni. Domaći NK Miklenovec pobjednik je 35. memorijalnog nogometnog turnira Jakupić Kardoš. U finalnom poretku drugo mjesto osvojio je NK Starigrad, treće NK Močile, a četvrto NK Omladinac. Uz ekipna priznanja proglašeni su i najbolji pojedinci turnira. Za najboljeg igrača izabran je Filip Šurmin iz Miklenovca, njegov suigrač Jakov Baštek najbolji je golman, dok je najbolji strelac s 3 pogotka bio Luis Petrić iz NK Močila. Unatoč visokim temperaturama, tradicionalni turnir u Miklenovcu bio je vrlo dobro posjećen, a pehare i priznanja najuspješnijim ekipama i pojedincima uručio je predsjednik Koprivničkog gradskog vijeća Marko Potroško.
0: Vremenska prognoza.
1: I sutra sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je vodila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Laganini kroz noć. Radio Drava.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

va. Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

0: Ovo je noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Z onih ruku smiješnoga hoda vratili smo vrijeme unatrag.